ཁྱི ཕྱི ཁྱི

0: ཁོན་ཅལ ཕེ་གི ཀིན་ཅེ རྩ་བ་ལ་ ཨ་དེན་ཅི ཡར་ཐུན ཀིན་ཅེ རམང་ཞེན ང་ཚུ ཅེམ་ཨ་ ཐུན་ཡོན རྩ་ཁྲམ ང་ཚུ ཐུན་ཡན་དེ་ཡོན
1: རྩ་ཁྲམ་གི ང་ཚུ དེ་ཐང་ནང་ ཚར་ལུང་ཇོང་བར སོང་ཤུབ་ཤེ་ཅིན་ཡོན
0: རྩ་ཁྲམ་གི ཤེམང་ཅེ ཇེར་སི ཁེ་གང་དང་ ཡེན་གན་ནག་དང་ཁལ་ཤེ་ཡོན
1: རྩ་ཁྲམ་ནི རྒྱ་ཁུབ་ཅེ ཇེར་སི རྩ་ཁྲམ་ཡན་ལ རྒྱ་ཁྱུང་ལིང་གོ་ཅེ ཅི་དིག་སོ་ཡན
0: རྩ་ཁྲམ་མ་ལ་རེ་གར་བ་དང་ རྩ་ཁྲམ་སོབ་ཇོང་ཤེ་པ རྩ་ཁྲམ་སོ་སོང་ཤེ་པ རྩ་ཁྲམ་སོང་ཁྱུབ་ཤེ་པ རྩ་ཁྲམ་བེ་ཤེ་པ
2: ཁལ་ཤ་སོ་ལ་སོམ་བི ཁ་ཟིག་ཤ་ནིན མ་ལི་པ ཅབ་ཤིན ཆར་བི ངོམ ཚར་ཏོག་ཇུལ་ཅན
3: ཁལང་ཁར་ཏོ་ཅི ཧ་བིན ཐུང་རབ་གང ངོམ་བར་ཁ་སལ་བི རྡུང་གང་དར་ཉན
4: ཤེ་ཁར་མེ་ལུང

0: 릴릴 람둔 샤무 람니 체라 카슈고 돈칸
1: 릴릴 람둔 조무 챔니 체라

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང དེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང དེ ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རྒྱ་ཁུམི ཅན ཉམ་ལི མ་ཐ་ད ཇེ་སབ་དན རོ་འཇར གན་དེ ཏོང་ད ཡོལ ལུ་ཁ་ ཤིན་ཁི་ཡི ཁན་ཅན་ལ ཇུ་ཤི ཅིན་པིན་ལ ཤམ་ཅི ཚམ་ཅ ཡེལ་ཤེ ནང རོ་ཤི ལུ་ཁ་ ཤིན་ཁི་ཡི དན་དོན ཨར་ཟ ཁར་བོན ཇོང་ཁི་ ཏི་དང ནམ་པ གན་ཅི ཤོ་ཡོང་ ཐབ་ཅི ཇོ་པོ དང ནམ་ཡང་ ལིང་གལ ཇོ་པི ཇོ་པོ ཟོང་ ཡིན ཨར་ཟ ཁར་བོ ཤོ་ཅི ནར་ཇིན ཇོང་ཁི་ བར་ཅན རེལ་བར ཐོང་ཅིམ་ཤེ་དེ ཇོང་གོ ཤོ་དང ཐོར་མ ཇོ་ང་ སམ་མུ་ཤེ་པ དང ཆབ་སལ་ཐལ ཕན་ཅན ཡེལ་ཅིབ་ཤེ་ཁི་ཅེ་རེ ཏོང་བ ཨ་ངེ་ཉར ཉམ་ལི་སབ་ཤེ་པ མམང ཅན ཟམ་ཐན ཡིན་ཅིན ཅིབ ཅིན་ནི རྒྱ་ཁམ ཉི ཅན རེལ་བ ཨ་གེན ཅིལ མེ པར མདན ཤུགས ཟ ཕེལ་ཅིན རོ རྒྱར རྐན་དེ ཏོང་བ ཡེ་རེ་གུ ཤེབ ཅིན ཡོལ ཐུར ཅིན ལ ཐེ ཅིལ ན ནང་ཁ ཁན ཅིན གི་དན དོན 中国说了，儿子干部玩件这话，配件是怎么样？儿子干部的娘里、三母里边，确实没担保以后。兄弟姐，彼此都比较，尤其是男亲娘亲，娘里年轻些的，娘里姐恰恰三八，而今没吃不着正经了。咱们都说起他们开盘的松松心里，今儿都去问咱们了，你不能让人全部弄去。突然听见咱多呢，儿子干部说起，中间也去张勇张的那松松下去了。
2: 这是那让人家你办短片的水本，餐厅合作协讲，中国学堂念的，恰不空出现印尼人念的当时些班长，而且来到那入职部当时的当地，儿子干部当中间玩去，第一当南北跟接学用他去周边这边农村，而年轻迈步的喷松接触是同道一块了。深入扑克府当，这次能够汉正给咱端呢，大陆呢中间农业强国军阿办过去比录音了，中国学期儿子干部学堂，培训节他去接他来很难呢。
0: 这次来俺里头啊当，俺里年纪大吧，俺里眼睛特别积极，眼睛培养的娃是同三八，三没吃不着的。而家可你这么忙了，俺里别去了真多一块了。深入扑克服一单多呢，儿子干部说起，中国学堂儿家可你这孙子这他们眼睛的感情，端去了一个不晓得。团里当，屋里吃不空气，眼睛眼里也吃东多一块了。参加考试，反正呢深入扑克服当眼的，中国当儿子干部团里当。 俺们从娘的粮食的经过村子过，村上前母娘不晓得，中间学生学习比儿子干部切断的学过些把马斯，很吃不消。汉正给咱多呢，中国学习没得的儿子干部学堂，老师们说没教，教村子办当，一切皆盘算的这话水的，培训他去不得他来很难当，牛从旁边比很广东的当时些办当，当地俺们从个娘的学家切的当多要了，中间彼此都被培训进去当，这次都被学术和工具来解决呢。 儿子干部这边，咱们个家可坑了，俺的家去为创始活动当，培训各个不同生意。中国等儿子干部家可你接，是从里头接提么？其中那年我公司的学过你那些行，学你接开力去，一年是从头的这么学的。娘们论坛接来些忙不干家的时候，反正给大同啊，一起战士多人了，没多个称呼不话当。儿子干部想领这么多那东西不能。
1: 在这个彼此的个人呢？ 相亲等于书记，相亲的忙亲的人家用谈看个主任吴小军等，相亲等于书记专班，深圳劳动传记司令的，而且可不你看人家懂得错，才能跟这公司当做书记，刚你如果做做来错了，有没得事业？吴小军等劳动传记相亲等啊等，相亲时阵该操些的，做来错了该是些把等的，而且可不你看得错几点的人物，错什么了？解决全部些不是，让他把你提前去写，可这些记者，错什么记录等人们讲。 接触书记习近平跟这顿开学后，人群随便有把等的，吃空喷什么做把等，我记不起吧，我弄去哇，三节七八节，通过吃土不拉的呢，你还有个，人家可不得上内控团里进，托新执政的跟他当时的，得上内控的，错空去七七位吃土等，别个七七位团里升级入下级等的，老人家全国中央为第一个不是，学你去接触书记习近平个，人家可不内控的，这个就不能下感情等，错空接学又能下感情，乐得那么些的。
3: 历史上执政党历史上杀人，这个农村主任，中苏大部书记恰空是年底二零三五岁的，南北三瑞内控马龙，中年跟执政下去了等，内控多不等家，跟执政下去了，学习哪里全部就别了有了。族内因从乡亲等啊等，乡亲使用给，人家可内控带出来，他个等家去了，能不能提前去洗？看不单独呢，老人跟全国中央委开学的，带出公司哪里特别过呢？
0: 村民们今儿跟过冬，人家可不就你把松枝的皮带，村路儿今儿是坚贞皮，而且是讲起团里们称个七吨短袍的钢路皮呢。村民们等个冬些是俺里切的冬啊冬，团里接这不是接了是冬啊。兄弟今儿他不就娘的，当时不得冬啊就皮带。村民们今儿人家可不得上内空团空钱，脱散这个真皮把冬啊。换句话说，做个皮层托运皮带东去了，皮筋就给。乡亲经过吃了张金刚，什么了些个？
2: 你怎么乡亲的门亲的今天用谈看去？ 中华民国神探家口街，错误的土根哥接客们送修家城门当，从容相亲前，家口接客们还用接托新执政的所有的城镇的时不时的参军哥，从中这错的对，城镇的时不时的集结大桥等瓦当，相亲是了中当，相亲的时不时的坑，相亲的培训解决了用谈坑，相亲的让送团空听说，这有得客跟你吃了年少的年不马斯，城镇的时不时的来顿的办公室被他的国政西巴来见，城镇的时不时的管理，切顿的所中办。
0: 是不是参军给咱多呢？三年等啊，代课熟悉，二个别用力接，你做了后勤切了动啊等。这个就是全国等，同桌们跟咱同吧。菜里头了，你不得咱们等，老头头了，你不得，俺爷爷来进重新呢。家吃么几个等，所有几个
2: ཁོང ཡོང དང ཕན རེད པའི གོནས ངེས པར ཐུབ པར འགན ལེན བྱེད དགོས ཇ ཁྲིམ གཅིག དང སོ ཡི གཅིག ནང དོན གཙོ བར དམ པར མིག རྒྱད དང གཙོ ནད ཁྱབ ཁོངས དང གནད འགག གོ རིམ གནད དོན མངོན གསལ ཅན གྱི ལ མིག དེ ལག བསྟར གྱི ཕན རེ ཕྱོགས ཡོངས ནས གསལ བར ཐོགས པ དང ཞན ཆ དང མི འདང ས ཚོལ ཞིམ ནན མོ བྱེད པ དག ཐར ལག ཆེ གྱི གྲེ འགོ གནད ལ ཁེ བའི གོ ནས འདོན པ ཁྲིམ ཐར གོ རིམ དམ པའི གོ ནས ཁྲིམ ཚན ཞིབ ཕྱིར བྱེད པ ཅིག བྱེད དེ མང ཆེན གྱི འགན མེད འདོན ཕུལ གང ལག བྱེད ཁེ ཀྲུང དབྱང གི གཏན འབེབས དོན ཚན བརྒྱད དང དེ བཞིན ལག བསྟར ཞིབ སོ གྱི དགོངས དོན དོན འཁྱོལ ནན མོ བྱེད དེ ཚན ཐི ཆབ སྲིད རང རྟོགས དང བསམ བློ རང རྟོགས བྱ སྤྱོད རང རྟོགས བཅས ཀྱི ཐོག ནས གཞུང དག ནན ཏན དང ནུས ཤུགས ཡོད དགུས རྒྱབ སྐྱོར བྱས ཏེ བཅའ ཁྲིམས དང ཁྲིམས སྲོལ ངན འབྲེལ དོན ཐོག ཏུ ཁྱོལ ཐུབ པ དང ལམ ལུགས ཆེས ནན མོ དང ཁྲིམས སྲུང ཆེས ནན མོར བརྟེན ནས ཚོལ ཐོ རྒང གི རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཀྱི སྤྱིག རུ སྔར ལས བརྟན པོ བསྐྲུན ཏེ མི དང རང བྱུང ཁམས འཆམ མཐུན མཉམ ལས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི ཚོར མངོན གསར པ བསྐྲུན ཁེ རྒྱལ ནང བྱུང བ ལྟར ན ཞིབ བཤེར ཚན ཆུང གིས ཟླ དྲུག པ ནས ཟླ བདམ པའི བར དུ སལང གྲོང ཁྱེར དང ཚོལ བར རང བྱུང ཁལ ཡུ ཨ རིགས རང བྱུང ཁལ གོ ལག ཨ རིགས རང བྱུང ཁལ ཅིས སུ ཡིན ངེས ནས ཞིབ བཤེར བྱ རྒྱུ མ སལ གྲོང ཁྱེར དང ཁལ གཞན དག གི མང ཆེ རྒྱལ ཡོན ལྷན ཁང ལ ངག ཆོ བྱས ནས ས ཁུལ དེ གི ལག ལེན མཐར ཕྱིན བྱེད པའི གནས ཚུལ ལ ཞིབ བཤེར བྱ རྒྱུར བྱེད དེ མཚུངས སུ ཚོལ ཐོ རྒང གི རྒྱལ ཁམས སྲུང སྐྱོབ དང སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ལ གཅིག གྱུར འཆར འགོད ཀྱིས སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ བརྗོད དོན ཡིན པའི ཙང པའི འགོ ཁུངས ཀྱི ཁོར ཡུག ལ སྲུང སྐྱོབ བྱེད པའི སྐབས སོ གཅིག པའི དུས རབས ལ ཁབ ཕྱོགས པའི བྱེད སྒོ སྤེལ རྒྱུར བྱེད ཉམ ཁོ ནམ པ ཐང དེ ཕྱོགས པའི བསམ འགྱུར བྱེད ཚར སོང ལེ ཚན དེ རྩོམ སྒྲིག པ ལྷ མོ ཚོ དང རྩོམ སྒྲིག འགན ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཧ ཕན ཁྱ ཏ ཁལ བ ཕྱིག ལུ ཆེ ཆུ ཏ ཁལ བ དབང ཁྲག ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཆེན ཡིན མ ཕམ གོམ པོ དང ཁ བུ སེར ཚོ ཉི ཆེ ཆེ ཆག ཉན ནམ ད རོམ པ ཡིན ཐང ཅི མི ལེན ཚན ནང ང ཚོ ཡང ཁྱེར འཇལ ད དེ མོ ཤི
3: འདྲིག རིན ཆེ ཡིན པའི ཅིག ཅིག ཤི ཁ ཟི ནུར ཅིག ཡིན པའི ཅོལ ཁེ ཤི
4: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

0: ཁོན ཁལ ཕེད ཁེན ཁེ རྩ བ ལ དེན ཁེ ཡར ཐུན ཁེན ཁེ རྨང ཤེ ཡིན ང ཚོ ཁེ མ ཁེ ནེ ཟུ རྩ ཁྲིམ ང ཚོ ཐང ཉམ དེ ཡོ
1: རྩ ཁྲིམ ཁེ ང ཚོ དེ ཐང ཡང ཚར ལུང ཇུང བར སུང ཤུ ཤེ ཅིན ཡོ
0: ཚ་ཐམཅི ཤེམངཅི ཇེར་སི ཁེགངཏང ཡེངགན ཏ་ཏན་ཁལཤི ཡོན
1: ཚ་ཐམན རྒྱ་ཁུཁེ ཇེར་སི ཇ་ཐམཡམལ རྒྱ་ཆུང ལིང་གོཅི ཅི་དེསོ ཡིན
0: ཚ་ཐམལར གར་བ་དང ཚ་ཐམཐོབཇུང་ཤེཕ ཚ་ཐམཐསོསུང་ཤེཕ ཚ་ཐམཐསུང་ཅུབཤེཕ ཚ་ཐམཐཝེཅུཤེཕ་ཅིན ང་ཚུ ཐེམངགངཏ་ཡིན
2: ཁྱི ཕྱད མམ དང དེ དེ དེ དེ དེ
3: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
2: དེ དེ
0: ཡན ཟ ཤང སི བེ ར ཁ བ ཅན གར གཏན ཕན ཐོག ནམ པ དང ལོང ཐན དང ཏ ཅིན དང གི སན ཁུན ལན གི ཁ ནམ པ ར ཁ ཁམ ཟང ཨ དར ཐ ཁེ ཅག གི ཉ ལམ དན ཇོ ཅིན མན དེ ང ཚོ ཚོ ར ཧུན ཇང ཇོ ཉན ཐན ཁང ཝོར ཁ ལ ལོང ཐན གི གང ཇོང ཤ ལང གི ལེ ཚན ཡིན ཨ དེ རང གི གང ཇོང ཤ ལང གི ལེ ཚན དེ ཡིན ན ངེ ཁེ ཅག ལན དོན ཟན དང སོམ ཅིག ཤིལ ང ག བ ཟང ནམ གི ལི ཡིན རོབ ནམ པ དང གི དེ རམ དེ ལ ཆན ཐན ལག སན དེ དར གི ཆེན པོ ཤུང བ དང ཐན དལ དང མི ཟི རིག ནི སེར གོན གི ལག སན དེ ཚོན གི ན ཡང ཆ སོ ཁལ རིག སོ སོ གི ཆབ ཁོ ནང ནི དར གི ཆེན པོ ཤུང དལ དང དར ཏང ང ཚོ མ གེར རེ རེ ཚོན གི ན ཡང མི ཟི རིག ནི དེ གི རང གི ཚོན དེ དབ དེ གང ལག ཟིག ཐན དང ཐན ཞིན པེ གང རེ ལ དེ གི དང ན དེ རང གི ལེམ སན དེ ནང མི ཟི རིག ནི གི ལག སན དེ ཤུ ག རྒམི ཡོ ནི མི ཟི རིག ནི གི ལག སན དེ ཡིན གི ན ཚོ་ཤིབ གཏོང་དན་ན ཏམ་རིང གང་ལ གང་སམ ལང་ོ་ནི ཏོམ ན་ཇིན་ཟག་ ཨ་ཤེ་ཁལམ གེལེ་དལི ཇང་རེ་ཡ་ཅུ་ཡ ཁར་གེ་ན་ གེ་གིན གང་ཅན་ལག་ཡིན ན་ཤུ་ནི་ཅེ་ཁར་གེ་ རེ་བ་ཟ་གིལ
4: ཝེ
5: ཨོ
4: གང་ལ དེ་མུ
5: ཨང་གུ་བ་དེ་མུ
4: དེ་མུ ཡན་ གེ་གིང་གེ་ཏེ་རང་ ཤ་བི་ཏེ་སུང་གཏོ་ནི་ང་ཅེ་ ཇང་དང་ལེན་ཤིན་ོ་ཐ་ཅི་ཅི་ཅིན་ཡིན
5: ཨ་ཡ་ལ་སོ་ཨ་ཏེ་གན་ན་གང་ལ་ཁལ་ལེན་སིང་གན་དོ་རམ་ཏ་ར་ཐུམ་རང་ཉིང་ོ་ཏོ་ཟག་གན་དོ་རྡིས་གེ་ཅན་ན་ཨ་ན་ཡན་ན་གང་ཅན་ན་ཨ་ན་ཨ་སོ་ལམ་ཅི་རང་སུ་བ་རེ

0: Мизи ергенинде ингена не гергэ цуаг чола ингена чапл сунг далтан тарта нис та мама мансок цуаг нитэни генараян та када ло цаг тхуна шуко манжи гшап шиг тхуна шуко ти хан шиг ингена мансук шава мазглака та гобин кэнд чок ёни атмуга намбар издали кавдай кока деб жинт та мизи ергенинде г чулк лгшат гуйдали ndi nangi ingina malgipi cha tangtani gershkin anyi yuupa shangi kanzgin nara. Teb zhint ta ti er gewi cha tatogota vishil yagpo shil xipa tang tani kirgi nyewi cha tatogota ingina rhpanglan ga cha ra lantur ga cha tatogota yang sawuz gi yogin jo goju tayang khandakal chesil talas kwa maaz kabda itali terangal ansan da ingina tartan jigri giwiti sunde tuandang nara. Tegna gyashin yankun naba tsongina yung ngazi lansin tala xansi na war nyangni tgji qishi. Lansin di somrin gankirwa larga rakhi itang tarkilwa tamrin su shekib tarkilwa ngantag sirang tang su nam rinshin yin gabzang namgi ki qishig nyanam tan donzin tang somrikshin na yin lansin ar jimi nangla ngazi sama yang kirinjal gyashin yankun nabi matadarang ri likunga lansin jantagla xansi na bar tgji qishi tademu.
1: Арни нан туин чихтам я кэнджунс чандын кэш голлах сэрсэм
2: кэнджунс сэрсэм
3: Цэдэн чэ нян кэн чхбу нам ба чэ нам ба демо ина нга лэнцэн дин дон зэм ба хэу сэн цу ин
4: демо чхбу нам ба нга лэцэн дин дон зэм ба мэ пэм гон бо ин нэ
3: дашта чэ чэ кэ нян нам дэн чу шин бан дэ нэ цун гон чэн чу нян чэн кэн вэ кэ лэ лон чэн чэ кэнджунс сэрсэм дэ цэн ин Tengde le chen nang, zom zhig bi chen nam la. Xi Jinping ge ye si le zhong li guo ro long wa dang. E zhig ge sim tim xi bi chan ba ni guo zhig xiao bi, nan ba qi shi de san ber gao si xi.
2: Gang shi de zhong si a lu lu che jie xie ra sim de pang bi. Na su wo shi dang ji po nya ge ye men de shi ge ji ge rang ye bi yong. Da sha qie zi yin nian xi nang shen ban de ne, gang zhong xie ra sim le chen yan.
5: Xi Jinping ji jiesi le zhongde ge guo ge wa.
4: Nian kun nan ba teng de Xi Jinping ji jiesi le zhongde guo wa xi bi cheng bi neng de bu dang bu ke ge jiesen ba de. Shu ge yong ni ji ji sa bu xia ji na tun ga qin ga xi guo ji. Zhong gong zhong yin ge qiu dun ji xia shi ji bi cheng ba xia wa dang ji yin ne.
3: Dan ba, ren song la nguo ge xie bi nguo chi le zhe suo dang. Li ki lam su ti cheng dun zhe ji guo ren. Ren song la nguo ge xie bi na dun ne tong ta wa sim de. Tāng ápshan nāng gāntā lāng jīh zōr jīh chūng māng bī nā tōng shī yīn. Tārshdī yā nā tōng zūw nā rāsūng lā ngōr gōl shē bī lē khūng chīn gān nī tār tūtā jir wā tāng. Jīg jīr jīh shdō shī chīng mē bī jio tōng lā lā shib shū tār shīm shē kā wā tāng. Rāsūng jīh jio tōng zhōng māng yīng kāng gīn ap dāndil shē khīb shēn bā jī yīn.
4: Cāng zōm jīn chūk jī jio tōng lī rāsūng lā ngōr gōl shē bī gōr jīh jīg shūk tāng lām sūl sār tū shā jī tāng. Lām dīg jīn gān sūng shā jīr hīnūn jīg shūk tā lā gō jī gā chīn shī yō tī. Zuwun na tangsu la satsang zi zhen tang, ra song la ngur gu xie pi li kar tanggi xie jir jing gu chil xie xie qirag tang jie tang. Tang a yib xie pu ngan chan kar jie tang. Gha zhig chim xie pshir alhan jie, tar kil pshin gan kar jie. ལགལན ཐན་ཆོ་ཐབི་ཁང་གལབ་དང་དལ་ལམ་ལིག་དམ་བབ་སི་དེ་ལག་ཐར་བྱ་ཅིབ་ཅི་དང་ཅི་གེ་རེགུ་ཅིང་གོ་ཚལ་རེ་སོལ་དང་ལེ་ཀི་ལམ་སུན་ཐེ་སང་དག་དང་ཅེ་དང་རེགུལ་ཐན་ཅུར་ཚོ་ཆུང་རམ་བ་ཁག་གང་ནི་བྱེར་ཅི་དང་ཐེ་སང་དག་དང་ཅེ་རེ་སོང་ཅེ་ཅོ་ཏུན་ཤེབ་ཅུབ་ཤེ་ཁབ་གོང་རམ་རེ་ཅིམ་ཤེབ་ཅར་ཨལ་ལན་ཅིང་གོ་ཚལ་ཚོ་ཨན་ཅིང་ 中央的政策协商人员来，年上写给别，但不批判等什么。中央的政策协商人员及中央人民党党的各级领导，政策协商参谋等下级需要用你等出下级等。中央等乡亲等人群中等中秋季节，各级部门的领导出下级。三个人等的可，开立等下级参谋及用来七八下级等五十级以内。协调的这个层面，老领导人民用学动等，学根据三级的领导级别，忙些推动办应的。
3: 陈哲的扎巴的多顿等过去的学别，这个说了你就不如提从的兄弟伙了。陈哲的扎巴等，恰趁接不点这个呢，人家可点这个等，这次单论用门来提要把等。俺村的这边学的渐渐沾通是一天，老个人接托你的呢，陈哲的扎巴六七等过去的培训很多年了的呢，但是他六七这边这个说了，先抢俺死了等要把的，说呢，学忙别多顿些把等，俺们呢，脑筋脏哇。
6: 人家等看看人家从门吧，李学的先把进去了。今从陈志的这边研究的我接起你接起人住啊等等的，这趟研究的多他们等，同你接多他们一起，俺有接别接等，你都可，还接让你身头就没把等。特别的，吃不了你话等，喝点气话，吃不着气话，接触各种些你气话进去，保证等陈陈说，接触见这都找啊等。
4: 陈日陈吉的游戏的胸襟，你就不如拍拍看点的。这段时间里，陈日的战备国家成立的这个中等，冷手却撤退那些黑切的东西，陈日战备要达成了卓别的这个冷等，而且可就不定这个，接触接不单冷静，干冷下决定呢，俺从等的这个比，俺有了那段全部形势了。陈总这一组接确定的单独呢，为去了黑东下决定，才这个单他们的光不冷静，加这么些的多冻下决，不定这个干松下决定接，先说个进程些的。 陈不得的招了多顿些，去吃了东西巴等。陈主的招了多顿等，过去的些别，这时候你就不能提上他东西吃东西了。第一个没人能觉得内空可跟干你带不去的，六十年能顿几碗等，而今顿就不得劲呢，你说了东得东一碗去，陈主的招了多顿些别，而这黑吃不去的。陈主的招啊，过去的用的巴等，不得劲用去，可都些别吃的呢。
3: 二哥娃，二家口不得劲个用汉坑子个结果了，二家口不得劲个等啊，接触单能用的呢。 而且等公平点，换这一条线一线。而且口点这个等啊，接触单能用的呢，一年一季等公平的没得得是跟得通透。每年啊，人家见等的，十年啊，也口就等等，不定这个公平就开盘起送就些把等。能得吃不起就定这个等，接触就单能送就些别，能和你这个有把等。我和他把等，我和没得比，两年就一季呢拿出，我自己结盟等就不行一条了。
6: 我今个俺做文职里给这个所当，咱们说的，人家可就文职送酒些别，严苛等，除了没特别等，历史这个说不定是怎个呢？人家可就文职里个，阿对不起等真去。人家可文职个用汉坑子个的，人家可就文职里个，这个等，这个点经过去了些黑切的等真呢，阿给这个气味起了一条。人家可文职个用汉坑个，干吃说呢，人家可文职个过去，他不记单不等，六头下节等。
4: 而家口电这个国家，他们中这个别啦，是跟得东西。而家口电这个国家，他们中这个别啦，是跟得东西。而家口电这个国家，你给人家那顿感情的心这个等，他个就是啥就这一天。学霸，而家口家让兄弟通空姐姐那儿多等些别，这算提升等自己等哎，让兄弟通空了，打开多等些别，这算提升等自己过来。而家口家让兄弟通空姐姐那儿多等些别，这算提过成人自己等呢。 让兄弟通空姐姐那儿打工，拉姆这个提升他同位，而结局感情吸引了。健康怀孕拉姆这个姐妈那个恰成娃性这个病，能力接不当下恶劣了。让这姐健康管理松手不出来，那顿我是多不开心的要办呢？才能一进去给托你骗呢？这算太过没成娃了，太有了。第二，接进去后呢，我们用拉工位，让兄弟通空姐，今儿打工员工能单开没办等哎，我打工员工就开工短途来去了没得办的了。那顿咱们得长总这一组就确定的。 而且，各级人兄弟通空姐，今儿多等些别，人少等有了。至于三兄弟不得不等多等班老哥学习班等，端菜热热些呢，带菜热热，多等些给别啥东西得了。我们用那个位，人兄弟通空姐，今儿多等端学习班等。 among young lagang bi rang shung tong kong che jinur che dang yong kun jing gan chig chig che chog gi bi ge sun zi gi ba te yin
6: ar ja khu ji among young lagang bi rang shung tong kong che jinur la dang chog ji masal tu dam yang sha ji din ar ja khu ji ngwa khu nang ge rang shung tong kong da sta ke dang tu dam she ng chu ba dang man ja ba yin ti nga ma ne dang yong kin gi che ki ngin ba dang she ma ne tu dam bi ngi che ki ngin she Дэштэнэ арамшун тонкун лаштак дудымше бие джигсу тицэндэш тонги бадан. Аргакып джангва кун ваштун гэ чогу дудымше бин ганчэ чигичэр чэжэмни. Жонхын арамшун тонкун чэ джэнур чэ джэдэгтан. Аргакып джэ арамшун тонкун чэ джэнур дудан бани панцэн арамшча пэрвадан. Панцэн жондэг, панцэн аштакэл чэ юнрши ки. Наци хэги башигла арачэ нэгсэм дан сашэн цэйв джибаны цэйсук гэш дэмжэлши им башти. Мэчжу шэнг тэн, шэнг чу чэ, чэ чу жэ, рэ чу са, са чу хэн шэл. Чугу дудым тэн, чэ кэм ням су шэ на, ngэ бэр тэ рэм шун чэ нэ лэ, сун сэв шэ гэ ба дэн. Гэл дэ хэн зэн кэн чэ, хэн лэ ку нэн зэн ба дэн, чэ бэн кэн чэ, чэ лэ ку нэн зэн ба. Шэн сун кэн чэ, шэн ку нэн зэн ба ян на, тэн гэ лу лэн рэм чэ, чу варва сэр бэ хуэш тэр, тан чэ гэ кэм ла, за лэг рэм жэн чэн чэ, дур чун тэв чэн юол. Дила лекун чи гер якуп чи нга кун ваштун гэ чулгур тутум ше бин ган чэ юцлы джипти ара чэ нэгсэм дан сашин цэв джи бир чигичэр ки сунг чу дан чигичэр ки ням су ша ген ги кил чэм бу шигэл шэл
4: пяг чи ба чон ин гэ шуг юн ни бжэр чи сапл ше бин го чэ цан чон зэг ди хгор шуг юн ни бжэр чи сапл ша ген ма лэг ча цэн гэ лэж гэн юн цан чан шиг юм би дэ цэн гэ чи гэм лекун га шиг замдар тэн ин джип тпа шиг майн бэр тэн рэм ба хэн лин товин го чэ лам сун зэг ги 藏中真错节确动地不动动呢中英给有时候用你就去撒布的学习我这次参中这个地就去拉不切库节行过把等了这个节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节
6: ཁྱི
4: དེ་རང་ཡིལ་ཐང་གི་ལ་ལང་ཤང་གང་དོན་ཅི་ཡིན་དང་པོ་བྱེད་ཅི་ལ་ཁ་ཚོ་དོང་བི་ཡེ་ཅི་དང་ལོ་སྟོབས་ཆེ་རག་དོང་གི་བྱེད་ཅི་གོང་ཅིན་ན་དེ་རབ་སར་བི་ཆར་ཅིན་ཨོ་ང་ཚོ་དང་གི་མང་མང་ལ་ནེ་ཅི་བྱེད་པེ་བི་བལ་ཅི་བི་སར་ཅི་སར་བ་ཤིང་པ་དང་དང་རབ་ཅི་ཀྲུང་ཀུ་ཆ་ཅི་ངོ་སལ་ཏོ་ཁི་ཡིན་ལ་ང་ཚོ་དང་གི་མང་མང་ལ་ནེ་ཅི་བ དེ ཚོགས སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང ཏང་སྐབས་བསྒྱུར་བཅོས་རྒྱལ་གྱི་གནད་དོན་ལ་ཏང་ཕྱི་ནང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཚང་མི་དོ་ཁུར་ཆེན་པོ་ཞེབ་ཡོད་པ་དང་ཏང་ཡོངས་ཀྱི་གོང་འོག་དང་སྤྱི ཚོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གང་ཅི་རེ་ཏི་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞེབ་ཡོད་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་རྒྱལ་གྱི་ཏར་ཆན་ནི་ངེས་པར་དུ་མམ་ཐལ་ཐོམ་རོ་ཅང་གི་ལ་ཀྲུང་གོ་ཆ་ཅི་དང་བསྒྱུར་ཚོགས་ར
6: ཁེ ཐང ཆུང ཤེ ཁེ རྒྱར ཆེ གོན ཅེ ཁེ དར ཆ ཐོན པར ཅང བ ལ ལང ཤོག དང ནམ ཅེར ཁོ ན ཡོ པ ཙམ ཆེ མ ཆོ པར ངེ པར དེ ཤེ ཐུ དན དན དེ དེ དན ཁེ ཤ ཆོ ལ གོ ཁོན ཅེ ནི པ ཆེ ཤེ དན ཡོ ལ ཀྲུང ཡང གེ དང གེ སྐབ ཅོ ཅེ པེ ཀྲུང ཨ ཚང ཙུམ ཅེ ཚོ ཐང སམ པེ གོ ཁབ ཟང ཝན དེ ཅེ ནི ཤོ གོ ཡོང ནི རྒྱར ཆེ ས ཕལ ཤེ པེ ཁོར གོ ཅུ ཤེ པན དན ཐབ ཅེ ཅེ དམ ཁ ཤེ ཡིན ང ཚེ གོ ཁམ དེ མ ཆུ ར དམ ཅེ ཤེ དེ ཤོ གོ ཡོང ནི རྒྱར ཆེ ས ཕལ ཤེ པེ ཤོ སེ ཐོ གེ ལ སར བ ཤེ ཁེ ཐོགས སྲབས ཤེ གིན ངེས དུ བསམ བློ ཅང ཅུ ངར ལས ལྷག པར གཏོང དགོས བསམ བློ ལྟ བའི གག རྒྱ སེ བ དང ཁེ ཕན དན ཆགས སུ གྱུར བའི སྒོ ར གཏོར གིན བསམ བློ ཅང ཅུ གཏོང རྒྱུ ནི གལ ཆེ ཤེ ཤེལ རྒྱུར ཆེ བསལ ཤེ པའི གནད དོན གྱི སྟེང ལས བྱས ན བསམ བློ ལྟ བའི འགོག རྐྱེན འགའ ཤིག ནི སྒྲིག སོ གྱི ཕྱི རོ ནས བྱུང བ མ ཡིན པར སྒྲིག སོ གྱི ནང ནས བྱུང བ ཤེལ བསམ བློ ཅང ཅུ མ དང ན ཁེ ཕན སྣ ཚོགས དན ཆགས སུ གྱུར བའི གཞི རྩ གང ན ཐུག པ ང ཚོས ས བར ཤེ དཀའ བ དང ཐོགལ ཤེ པའི ཁབ ཕྱོགས དང ཤུ རྒྱག ས ནད དུ སུན དཀའ ལ སར་ཅན རང་བཞིན ཅན གྱི བསྒྱུར་ཅིབ བྱེད ཐུ འདོན དཀའ བ ཤེལ དེ་ཏན རང་གི རང་ཉིལ སར་ཅིབ བྱེད ཕོ བའི ལོ ཕོ དང ལོ་རྒྱ ངེས པར དུ དེང གི པ དང ངེས སུལ སྣ ཚོགས ཀྱི ཆང རྒྱ ལེན འགྲོལ གི ཁང དེ ཚན གྱི ཁེ ཕན ཅན གལ ཆེན སེལ གི ཐོ ཧར ཚུན རང་གི ཀྱི ཉང ཐུ ཆེན པའི བསྒྱུར་ཅིབ བྱེད ཐུ ཤིམ ཅིག དང སར་ནུམ ཤེ ཁི བསྒྱུར་ཅིབ བྱེད ཐུ འདོན ཁབ ཟམ་ནན ཆེ གི པ ལེ ཅིང ཡིན པའི ཤིམ ཅིག ཡང ཡང དང རིག པའི ཁོང ཆེ ཡང ཡང ཤེ གི མོ ཅིང དེ ཡང གི གཏོག བག ཁམ ཅིག ཡང དེ ཅར ནི གང ཡང ཤེ མ ཕོ པ དང ཚོ ཏ ཤེ མ ཕོ པ ཤེ མ ཟུང གར་ཅི ཤེ ན ད ཏི ལེ གི པེ ཏང དང ཨ་དི སུལ ཁོར ཅི ཤེ ཏང དེ ཐན ཙམ ཡང མ ཏོར བ མ སལ པ དང ཡོ མ ལ ཏན ཅིག ཁུ ཡོང མ སལ ལ ཉན ཁ གང ཡང མ ཇུང བ ཏན དེ མ སལ རིག པའི ཁོང ཆེ དང ཤེ ལ ཁ གང ལ ཤུང བ དང དོན ཉི དང ཐམ པ དང ཨ་དི བ གི ངེ ཅིང ཡིན ཤན ཨ་དི བ གི རིག ཚང མ ལོ ཁོ ཆེན པེ ཅབ ཁི
4: ཁསམ པ ཅེ ཁོ གི ནེ བ ལག མ གི ནི ཁསམ པ ཅེ ཁོ གི ནེ བ ལག མ གི ནི ན ཏུན ལབ སམ ཅིག ཤ ཅིམ ཐན ཆུང ཤེ གི ཤུག ཡོང ནི ཅེ ཅི ས ཕུ ཤ ཅིན ན དང དང རྒྱ ཁུབ ཅེ ཤ ཅ གོང ཕུ ཅེ ཅེ ཁོ གི ནེ བ ལ ཐ ཁི ཐབ ཅི ཅི གོ པ ཆེན པོ ཡིན པ ལི ཆབ ཁུང ཅི གམ ཤུག ག ག མོ ཅེ ཅི ཁེར ཅིང ཤིག མ ཡིན ཅེ ཁོ གི ལེར གོ མ སན བི ཤེ ཅག ལི ཅང ཇུན མ ནི སེར སུ ཡོ ལ ལན ཅི ཚང མ དེ ཚན དང ལི ཁུང མ འདྲ བ ནི ཡོང ཨ ཡིན བི ཚང མི ཅེ ཁོ གི ནེ བ ལ མ ནི སམ ཅིག ཤེ གི པ དང ཐོམར ཅེ ཅི ཤེ ཐབ ག ཅིན དོན རིག ཅེ ཁོ ག རྒན ཁོ དང ཐམ ལ ཐར གི པ དང དང དང ཇ་ཁབ ཅེ ཤ་བ་ཅི ཡེན གོང་ཕལ ཡོང་ཅེ ཕན་ཐུག ཡོམ ལ ཐར གི ཉེགནི ཅང ནིམ དན ཤུག ལར ཅང་ཏ དང ངོན་ཚུ ཅེ སམ་ཅི དང ངོན་ཚ ནི ཅིང་གུ ཅེ ཤེ གི དེན རབ ཤིན ནག ཅེ ནིན ཅིང་ ཏར ཤོང ཡིག ཆ དེ དང དང མག མང ཅེ ཤ་བ་ཅི གོང་ཕལ ཡོང་ ཡོ ལང་ ཤ་ དང ཐན ཐབ ཤུ ཡོང་ ནི ཅེ ཅེ སապལ ཤེ པར ཚེར་མ ཅེ ཅིང་གུ དང ཅེ ཡོང་ ཅེ ཅིང་གུ ཤེ ཁི ཆེར ཏོང གི པ དང ཅེ ཅེ ཅེ ནམ ཅང ཁ ཅེ ཅེ དམ ཅེ ཡི རང་ ཅིན དང ཆ ལག ཚང ཡི རང་ ཅིན ཨ་ཅེ མ ཐིབི རང་ ཅིན ཅི ལ ཤམ་ཅི ཤེ ཁི ཆེར ཏོང གི ngachi nyartub chegi patang komtu ftangi shipshapar komtu ftangi serwan adeb chig tab samduk tongi patang chun yong ni erigbi khur chegi pa chanrig dang tambar jitag chogi par serwayin khwanjur dang chapsil erigni chen chugo chen kim khwayun chi che chapkon khagab jirchi shajin na dang gan zhen kor che jirchi shaji dang songjil dambu yo pa dang chig lag chingji yin bi chapkon kang shi gab jirchi gang rong ti chapkon zhan bi jirchi la khichin themi pa dang dim chung chapkon zhan tag gab jirchi ji jang དེལ རམདག དམ ཚབ ཤེཐབ ཆཁུང ཁག གབ ཇིབ ཅི ཆ্যায় མན རིག པར ཤུག གང ཅིབ ཇིབ ཅི ཤེཐ ཕན་སན གཅིན ད ཅར ཡིན ན ཤུག ཡོང ནི ཇིབ ཅི སապ ཚ ཆ དེ རྐན དག དོར ཁ བ དང རྐན དག དོང ཐབ ཙམ ཤོང ཡ གང དབ དང ཡང ཕན ཅི ཧ ཅང ཆུང བ རེ ལ གོང ད ཚང མི ཉན པ ན ཤི ཅིན ཕིང གི ཇེ སལ ཅོང ལེ ཁོལ ལ བ ཤི པི པོལ དང པུ ཁག ཅིག སན པར དེ ཤུག ཡོང ནི ཇིབ ཅི སապ ཚ ཆ ན དུན གཅིན གཅ ཤི ཁོར ཅེ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང གི ཆོ དུན ཅེ སབ ཤི ཅི པི ཚན པ བཞི བ རེ ལ ཞུན་ནེ ནམ་པ་ ཅིབ ཅེ་ཕན ད་ ཅིབ ཅིག ལ ཉན ཅི ཨ་ཅག སེམཏམ ཤི་པི ཚན པི ནང ཤི ཇུ ཡེ ལ
7: ཨ་རང་གི མགསུང ལ ཅིབ པ་ ཅེ ཅིན ཅེ ཁུམ ལ སུང ཅུབ ཤི ཨ་རང་གི ཚེསུ ལ ཅིབ པ་ ཅེ ཅིན ཁོར་ཡི ལ སུང ཅུབ ཤི
8: ཅི སེམས ཅིལ ཤེས ཅིན པ དེར ང ཚོས དོ ཁར ཤེས ཤེས ཡོད ཨ ཅི ཁ སེན དམ
6: ཉན ཁུ ནམ པ ཐང དེ ཨ ཅི ཁ སེམས ཅིམ ཤེས པའི ཚན པའི ནང གང ཅིན སོ རིག ཐོར གང ཅིབ ཡན ཤེས པ དེ སྟོང རྒྱུ ཡིན

0: ཁོན ཁལ ཕེ ཡི ཁན ཁེ ཤ ཚ ལ དེན ཇི ཡར ཐུན ཁན ཁེ ར མང ཤ ཡིན ང ཚུ ཁྱི མ ཁན ཡི ཟུ ཚ ཁྲམ ང ཚུ ཐང ཉམ དེ ཡོན
1: ཚ ཁྲམ ཅི ང ཚུ དེ ཐང ཡང ཚ རྫོང ཇོང བར སོང ཤུ ཤེ ཅིན ཡོ
0: ཚ ཁྲམ ཅི ཤེ མང ཅི ཇེར སི
1: ཚ་ཁྲམ་ནི་ རྒྱ་ཁབ་ཀྱི་བྱེར་སི་ཆ་ཁྲམ་ཡིན་ལ། རྒྱ་ཆུང་དེང་གོ་ཀྱི་ཅི་དེ་སོ་ཡིན།
0: ཚ་ཁྲམ་མ་ལ་རེ་གར་བ་དང། ཚ་ཁྲམ་སོབ་ཇུང་ཤེ་པ། ཚ་ཁྲམ་སོསུང་ཤེ་པ། ཚ་ཁྲམ་སོང་ཁྱབ་ཤེ་པ། ཚ་ཁྲམ་བེཆུ་ཤེ་པ་ཅིན་ནི།
1: ཏ་ནི་བེཅིན་ཅི་དེ་སོ་ལོ་བྱེ་གནི་ཡིན།
0: ཁྱི ཕྱད མམང
2: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ

0: 샵직 알아래
1: 젠 게겐 빠진 알아래
0: 능 허리 튼튼 알아래
1: 족보 천서터 제초 나초시비가 틀린 진저 조기 튼진전

0: ཁྱི ཕྱིག
1: ཁྱི
0: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
1: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག

0: ཁེ ལོ ཏེ རྒོ ཁ ནེ ར གང ལམ ཕེན བབ ཞིན ཧེ ཁ ཝང ཆེ ཐང ལ ཡི ཝང ཆེ ཏ ཕལ ར དེམ སེ ཏང ཏེ ཧེ ཁ ཕྱིར མ ཐལ དང ཏང ལ ཐུང ཁེ ཨེ ཕམ ད སེར ཞང ཐར ཡིམ ཧེ ཁ ལང ནེ ཝང ཆེ ཏང གི ལན་དར ཧེ ཁ ཏན ཏང ར ཝང ཆེ ཏང བབ ཁེ ཨམ ལང དབ ཞང ཏ སེར ཞང ཅུང མ ང གོར བར ཡང ཕམ ད སེར ཞང ཅོག ཅེ ཏང གི ནེ ཝང ཆེ ཏང གི ཧེ ཁ ལི ཡིར ནོ ཏང སིན ཅི དེ ཕྱིར ཞུང ཁེར ངེ པོ དེ དག ཧེ ཁ མ ཡི གོང ལ ལེན ཇོབ ཇེ སུང བི ཕམ ད སེར གོ ན ཡིན ཇེ རེ དེར དེར ཐོ ཐོ མི ཡག ལོ ཅེ ཏང ལ ངར ཅི སུ ལོ མར གུ བ ཅང དེ ན ལོ རན དེ ལོ རམ ཏང པོ ལོ མ ཡོང ར ཅོག རེན དེར མ སུ ལོ མར གུ ན དན ལོ ཅེ ཅིག ལན དག པི ཇེ ཇེ ཅེ ཏ ཅོག ཅང ཡིན རྒ ལོབཚལ ལོབཁན ལོགཏ རྙིམ་ཤི ཡིན་བི ཐོཐོམི ངོམ ཆ་པར་ཝ་ཤི རེ སམ་ཞུང དེ་ནི ཡང་མི ངོམ ཆ་པར་ཝ་ཤི རེ སམ་པ་ག ཞེན་ཤི ཞུང བ་ན ལོབཁན གན དེགཏ་གྲི ཧར་ང་ར་ཅ ལོབཏི ནང་ དེ སཤི དེགཏ་གི གང་ལན་དི གི པ་དང ཆི་ན སཤི ཡོ་པ ཁྱང་ན སཤི ཡོ་པ ཚང་མ ཁ་དང་ཁལ མན་ཅར་ཝ་ ཡིན་མལ དེ་ཁར ཉི་མ་རེ་རེ གི སེམ་ཁམ དང་ཏན་ཅང ཁ་ཏབ དེ་མན ལ སུ་ཀ རང་མི ཅི རང་ནི ལ གབ ཡིན དེགཏག དེ གདམ ཆོ ཐོཐོམི ཡིན རང་ ཨོ ཤི ལན དང ཇབ ཅང ཡིར་ཏ ག ཡོན ཁུར ལན ག ཚམ ཤིར ཅི ཐར དན མོ་རང་ གི ཅིསམ ཇོར བེ ཝ མོ་ཏིན ཅིསན དེ གི ཐག བཅལ དེན ཝ མོ་ཏི རང་ ནང་ མི གཟིགྲི ཅན ཅེ ཁམལ ཤི ཅུན ཡོ པི ཡིན ཨོན ཅང ཆི ཆབར བ དེན ལོབཏན དེ ལོབཏུལ ཤེར་ཏན ཡིན ཅིར་ཏང གི ལོབཏུ དེར་མ རེ་རེ བཞིན གོ་རམ དང ཅི ལོབཏུལ ཤེ པ ཡིན དེ ཁེན་ན ཐན དང པོ རྒྱ གི ཡན རྒྱ ཡིན ཆ པ དང ཐན ཨ ནི པ ཟིར གི ཡན ཟིར གི ཆ པ ཡིན མལ ལོབཏན དེ དེ དང ཁ་ཏ ནི མན ཛ་ཨོ ལོབཏན དང པོ གོ་ར ཙོམ བི ཆེན་ན ཝམ ལ གེར གིན དེ ཉིན དེ ལོབཏན རེ རེ ལོབ གི པེ ཧན ལ ནམ རྒོ སམ ཏང གང གང ཨོ ཅི ཅི
1: ཡ ད ཤུན ཡ ཆུ ལོམ གོ ཙོམ གོ ཁྱོ རང གི རྒན གོ ལོབཏན དནི ཝལ གོ ཙོམ
0: དེ སེར དེ་བི ལོབཏིག་ཅི རང་ཉིལ མེ་པི ལབཅན དེ་ནི ལོབཅུང་གོ་གོ ཙམ་ཆོ ཐོམར ཤ་གཡིག་ཅང་ཆོ་ལ ཟིར་གཅང་ཆོ ཟོམ་ཅིག་ལ མེ་པི ལོམ་ཅི ཟོམ་ཡིང་འདྲ་བ་དང ཏར་ཅི་ན་ཡོ་པི ནེལ་གལ མེ་པི ལོམི ཆང་ཅལ་ལ མེ་གིནི ཁསགཏམ ལོལོག་དག་དར་ཅིག་པ་ཨམ ཡང་ན ཐོན་ཅིར་ཅ ངེ་ཤར་ཅི་ཤིག་ཅིན་དེ ལོབཁང་ཨ་རེ་རེ ནང་ཅན་དང་ཐོང་ཐབ ལོབཅི་ཅི་ཤེར་དང་དེ ལོབཅིག་ ཚོ ལོ름 ཕར་བ་དང་ཏན་ནི རྒེར་གིན་ཅི ལོ་མ་རེ་རེ་གི རྒ་ཁན་ཅི་རསོ་དང རྒ་བཤོ་ཀར་ནམ་པ ཨ་ན་ཏན་ལ་སམ་ཅི་ཤེར་དང་སོ་གར་མ་ཅི ཁོང་ཏ་ཅིན་ནི་པར་ཅིར དེ་ལབ་ཏེ་ནི རྒེར་གིན་ཅི ལོ་མ་རེ་རེ་གི རང་སི་ཁསར་ཏོ་ཐབ རྒེར་གིན་ལམ་ཚོ་ན ཐོ་མ་རྒྱིན་ཡོང་བེ མང་སི་ལི གང་ལ་གང་ཨིས་བ་ཇ་བ་ན ཅི ནེ་དན་ཅི ལོབཅི་ཐབ་ལམ་ཅི་ཡིན ད་ཏུང ལོ་མ་རན་ཚོ་ན རང་ཉིལ མེ་པི ལོབཅན་ནི ཉིན་ཅིག་ ལོབཅུང་ལ་ཤིག་ན ཁན་དེ ཏོ་ནུ ཏི་པར་ཅིར རང་ཉིལ མ་མེ་པི ལབཅན་ ལོབཅ་ མ་ཅུལ་གོང་ལ་འཇབ་སོང་ན ཐི་ཁང་ ཚང་མ་འཇབ་ཅིང་ནི ཏི་བཞིར ལོབཅ་ཅིར་ཁ མང་ཤིད རང་ཅུང་ག་ན་བར་ནི་པ་དང ལོབཅ་ཅོ རང་ཉིལ་ཅི མ་ཤིབི གནས་ཏན་ལམ་ཅན་ན རྒེར་གིན་ལ་ཏི་ཅོ་ཅིང ཡང་ན རྒེར་གིན་རང་གན་དེགཏ་ལ་གདན་ཅང་ན ཁསར་ཧི་པི་བར་ད རྒེར་གིན་ཅི་སེམས་ཤེམོ་འདེ་ཤུ་ཤེང་ཡིན དེ་ནི རྒེར་གིན་ཅི ཁོའི་གང་ དིན་སལ་ཅང ཡང དེ་ནི ལོབཅུང་ག གོར་མ་ ཁསར་བ་ཤིག་གང་ གོ་ཙོམ་པ་ཡིན དན དུན་དམ་བི ལོབཅུང་ཡིན་ལ ལོབཅ་ལ་ཉན་བི་རྐབས ཨ་ལོ་མ་ཏམ་བི་གནས་ལ་ཡང་ ཁ་ཏ་ནིམ་ཅུང་མ་སལ ཐོ་ཐོ་མིན་ཅན་རན་ ད་ཏུང་ལོ་རམ་དང་པོ་ཡིན་བི རང་ཅུང་ཅིར་ཏར་ཤེལ་གི་དེ་ཚམ་མ་ཤིན་ཡང རང་ཉིལ་མེ་པི ལབཅན་ནི ལོབཅུང་གང གོ་ཙོམ་ཅེ་དེར་འཇར་བ་ཅིང་མེལ ལ་ལི་གཟབ་ཏི་ཅེ་ཡིག་སིང་འཇར་བ་དང ལ་ལི་ཨར་མོ་འཇར་བ ལ་ལི་ཧེ་ཆག་ལོ་བ ཐ་ན ལ་ལི་ ལེར་ཅིར་ཅེ་བ་ཡང་ཡོལ ཐོ་ཐོ་མིན་ ཅེ་བ་མོ་དི ཕ་ཅར་ཅ་ཅིན་ཅེ་ཁི་དེ སིན་ཅེ་དེབ་ལ་འདྲབ་ཅིན་བེ་གང་རེལ ཐོ་ཐོ་མི ཁང་ལ་ཏི་ཅིང་ཉམ་སར་གས་ང་ཁ་སར་ར་ནང་བེ རྒ་བཏི་མི་རྒྱ་དེ ཕྱི་པ་གཞན་དང་དོང་ནི ལམ་སང་ཐོ་བྱུང་ལ་ཅིག་ཅེ་དེ ཅུང་ར་གས་མ་སོང་ ཤ་ཁམ་དར ཐོ་ཐོ་མི་ཅིན་ཡོ་བེ་བ་ཆུང་དེ་ཡར་ལང་ནི རྒོ་སམ་ཅིག་ཅོག་སོང་ ཁེ་སིན་ཅེ་དེབ་ཟོང་ཤང་ར་གེར་གིན་ཅི་ཁམ་དང་རོ་ཨན་རྭ རྒེར་གིན་ཅི་རྒོ་སམ་དེན་ཅེ་ལོ་ཏོག་དེ་རིན་དེབ་ཤིལ་ཤེ་ཅིན་བེ་རྒང་རེ ཐོ་ཐོ་མི་ལོ་མ་དེ་གོམ་བི་དང་ཅོག་ཆེ་ཁར་གཟིག་ནི་ཏེ་དེབ་དལ ཝ་ཆུང་དེ་རོ་དེ་ཁང་བ་ཏལ་ཅང་གོམ་བ་གང་རེ་ལེན་དེ་ལེ་ཝ་ཡོང་རྩོག་ཚབ་ཅིར་ཡོམ་ཅིན་དེ ཏང་པར ཐོ་ཐོ་མི་དེ་

Redani data le chindam jig dewar di chul karma mangpu yokme khati dana chwara manjan na yil je chi nyem khna ba khapta nelin mein na yil di chul karma chigok khata chikna nga chu chwa nga ta ju te chi chi kamu ga khamuz ga lo jog chwa sha chu sha tang ni shalin dang ja gang ma phsung ni tumuz gen dana ta sen rong sem ni chi puz gen je mara ཐམས་རེ་ཡ་ཏག་ཅིན་ན་བའི་ཁ་པར་ནེལེ་མེ་ཡན་ཡིལ་ཏ་ནི་ཡང་ལེ་ཅིན་དེ་ན་ཤིག་མ་ཐམ་ནུ་ཡང་ཅིག་ལེ་ཅིན་དེ་ན་ཤིག་ཅི་སེར་གུ་ནུ་གི་རེ་བ་རན་ཆར་ཟ་ཡོག་གོ་ན་ཐམ་ཅིལ་གུ་ཐང་ར་ཅིམི་གོར་ཀམ་དར་ཅོ་ནེ་ཅུ་རེ་བ་ཡན་ཐང་ར་ཅིམ་ག་ལེ་ཅིན་ན་ཤིག་ཇུ་གབ་སེ་ནེ་ཡན་

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཡ་སེ དང གཉེན ཁན་ན་བ ཆེན་ན་བ དེ་མུ ཡིན་ན་ ཆེ་ཚི དེ་ཏར ཚོང ཅན རོ ཉེན ཁྲིན ཁང ཝོར ཁལ ནུང ཁྲིན གི ཁྲིམ ཆོང དང སལམ ལེ ཚན ལ་སན་བ གབ་སེ ཤེ ང ཐང དེ ལེ ཚན དོན ཟམ བར ཚོང རུ པ དམ རེན ཆེ བིན དེ ན ཐང དེ ཁྲིམ ཆོང དང སལམ ལེ ཚན དེ ཚན པ ཆུང གི ཡིག གར ཚན པ དུང ཡིན་ ན ཇོ ཁེ ཤིབ ལ ཚན པ ཉེ བབ ཅ་ཁྲིམ ཁིབ ཤེ ཤུན ཡིག ཇོ ཇོ ཁེ ཤིབ གི ཚན པ ནི ན ཤིག ཇུ ཡིལ
0: ཡོལ ཁུའི ཆེམ ཆུང གསུམ ལ ཁྲིམ ཆལ ཚ དང རན པ ཡ ཡོལ ཁུའི རེ ཤིབ
1: རེ ཉ ཁན པ དེ ན དེ རང གི ཚན པ དུང ཉི ནང ང ཚོ ཁྲིམ ཆུང དང ཡོལ མང སང གུལ པ ཡ ན ཨམ ཚོ ལོ ཝར གི རང ཆུང ཁལ ཁྲ ཟུང མམང ཁྲིམ ཁན ར ད ནི ཁྲ ཟུང ཅེ དེ ཅུ གི ན ང དེ དང ཡིན ཆུང ང ད ན ད ས ང ནི ཉེ ལ མེན ན ཟུང ཏུ ན та варчли юзна чокян на гно патану на гни юзин да мугу нитун чожиз ги рэм нюасик кук тина чожин ди танина чка зум мум чам кын гы чам хуч ба цэрэнгра чка зум чэ ди жүгэ не тук ба до ди цэпт нига жиландыга та чожин дыг кырги гомжиг варсым мо чам муз генина яна чожин дыг чони арам ди им дёк к тухам мо чэ тен якып к та пча чам кынз ган га одина ди чони ячэрэм мун сук к дима та нем жогоса тугзун эгоса кынтыгз гонина сосоны их жилэнзгил яадыр зэтэн чо демэна
2: гоз бачу демо
1: демэн динама та динэн шонга тарна нари мамон чамкын рап чо дили кунна согаг данилам индина рари чакар зунгу ма кундани эта кажунтунна варчли изина чо кая на нопа та нугунда муг нитун чо жиз рыбню масе кока та чо жин дем сунжина то тумо чо чо чо дили кунг кэрги зачут та нишип гөрмдө жилдә тэни жөгө дидана чи чөчөп дили кунгу ди шогны зачут та нишип ганда таңны на чөжөндөгө томи оо чамыз гени на сер жирла ди кунгуни чукабдаз гина
2: ари ди я я ата куни гөзба чиши кунун чутка сачаны шонуг сон чи киму гөнгө жонтон ла тану партону гөнгөни чөжөндө атаңы ландыны чу цумо нон тынг тынчон тас жөлөнс гүнүдөгө линцэмд кунда жила ата жа чирунго мантунала ཁ་དེ་ཟ ཐོང་ཐོང་སི ད་ ཁ་དེ་ནི་ ཆི་ཁེ་ཡིན་ན ད་ དོན་དང་དུ་ དུ་ཁུ་དེ་ ཤོང་ནུག ཁག ཇེར ད་ དོན་དང་དེ་ ཤོང་ནུག གཞིགནི ད་ ཆ་དེ་ལི ཁུང རན་རན་ ཉེན་ཏུ་བར ཁ་ཡིན་ན་ད་ ད་ དེ་གེན་ཅེ་ནི་ ཁག ཉིད་ཏུ་ ཉེན་ཏུ་བར ཁག ཤ་ཨན་དེ་ ཆི་ཁེ་ཅན་ནི་ན ནི་ ཆི་ཁེ་ཚར་ཅན་ན ཚར་ཅན་ནུག གཞིགནི ད་ ཡ་རན་དེ་ མམ་མ་ཤུ་ཤུ་ ཁ་ཅི་ཁེ་ཅན་ནི་ན དེ་གེ གུ་རན་དེ་ ཁ་དེ་ཟ ཐོང་ཐོང་སི ད་ དོན་ཡིན་ཅན་ན་དེ་ དོན་དང་དེ་ ཆི་ཁེ་ ཤོང་སི་ན་ ཤོང་ནུག ཇེར་བ མ་རཤེ་ན་ དེ་ ཤོང་ནུག ཁ་ དེ་ཚོལ་ ཁ་ལ་ཤེ་སོན་ན་ ད་ ནང་ནང་གེ ཅེལ་ ཉེ་ཏོན་ ཁེ་ ཚང་ག་ ད་ ཅོ་གེ་ ཆི་ ཅིག་ གོང་མུག དེ་ཚོ་ཅིག་ ཡོ་ གེ་ཐོང་དེ་གེ ཤོང་ནུག དོན་དེ་ ནུམ་སི་ དེ་ཚོ་ ཁ་ཤེ་ན་ ད་ དེ་ ཆི་ཁེ་ ཤོང་ཏོང་སི་ན་ ཏན་དེ་ནི་ ང་ ཆུ་ཅིག་ ས་ཆ་གེ་ སུན་ཅི་ ཀེ་མུས ནོན་དམུས གེ་ ཁ་གེ་ ཟོང་སა་ ཏ་ནིང་གུ ཟང་ཟ ཁ་ཅུ ད་ཅིག་ ས་ཆ་གེ་ དེ་གེ ས་ཁང་ སྐ་ན་ སོང་ཡེ ཁ་ཅུ གེ་ ད་ཅ ཇིན་དེ་ གེ་ ཁ་ད་ཤི་ ས་མ་སི་ ལི་ ཏི་ ཤུར་ནི་ ད་ཡ་ ཏུབ ཁ་ཅུ ད་ཅ ཅེ་ཅིག་ ཁ་ཅང་ ཐུང་ཡེ ད་ཏི་གེ དེ་སི་ ད་ནུ གེ ཞིག་ནི་ ད་ ད་ཁ་ གེ རོ་ཁ་ ཏུབ ཇམ་པ་ ཅུ ཏི་གེ བསོང་ ད་ ཁ་གལ་ ཡ་ ཨོ་ གེ ཏུབ ཅིག་ ད་ ལོང་ཁུར་ དེ་ གོ་རི་ ད་ཏན་གེ ཡ་ན་ ཇུ གུ གེ ཏུབ ཏེ ད་ ད་ ཁ་ གེ ཏེ མ་ལགས ན་ ཅུ ད་ ཁ་ གེ ཡ་ ད་ དེ ཅིན་ དེ ད་ ཅ དེ ཁང་ ན་ ར ད་ དེ ཅིན་ དེ ཉེ ཐོར ཁ་ ན་ ར ད་ དེ ཅིན་ དེ མ་ ར ཆང ཐོང ཐོང ན ལོང་ ཁུར་ ཁུར་ མ་ཉེ ན ལོང་ ཁུར་ ཁུར་ ན་ ཆང ཐོང མ་ཉེ ན གུ དེ ཁ་ ཅིང་ ཤོ་ནི་ ཅིན་ དེ ཤེ་ ཁ་ ད་ ན ཏ ཁ་ གེ ད་ ཁོ ཅོ ན་ དོན་ དུ དུ གུ དེ ཅུ མ་ ཟོ རང་ གེ ད་ དེ ཆང ཐོང ཐོང ན ར ད་ ལོང་ ཁུར་ ཁུར་ ཡིན་ ད་ ཤ་ ཅིན་ དུ མུ པེ ཏང་ ད་ དེ ཅིན་ གེ ཁ་ གལ་ ཡ་ ད་ ཁེ ཐུ དེ གུ མ ཡ་ ཅུ ཁ་ ཅེ དེ ལི ཁུང གེ ད་ ཅིན་ དེ ཉེ ཐོར ཁ་ ན་ དེ གེ དེ ཅིན་ གེ ཤ་ ལི གུ ད་ ཟུ གེ ཅིག གུ མ ལ ད་ ཅིག ཆང ལ ད་ ཐུང གུ ན མེ ནི ན ཁུ ཅུ ན ལོང་ ཁུར་ ལ ད་ ལོ ཏག ལ ད་ ཡོ ནི ན མེ ནི ན ད་ གེ ཤ་ ཝ ད་ ད་ ཅིན་ དེ ཅིག ལི ད་ དེ ན ཏལི གུ ན ཁ ཁེ ཏ མུ ཟ ཏ ཁེ ད་ ཁར གཡ ད་ ད་ ཅིན་ ཏོ ཁ ཁ ལི གུ ན ཤ་ ཝ ཏེ གེ ཏ ཁེ ད་ ཟ ད་ དེ ན ད་ ཁ ཏ ཁུ ཁེ ཏེ ན ད་ ད་ ཅིན་ ཏོ ཁ ཁ ཉེ ཏ པ གར ཁར ག ད་ ལོང་ ཁུར་ ཏོ ཁ ད་ ཏ ད་ ཁ ག ལོང་ ཁུར་ ཏེ ཏ ད་ ལོང་ ཁུར་ ན ཨོ ཁ ཤི ཁ ཆང རུ ཏུ ནི ད་ ཏ མུ ཨ་ནི ཚ ཤོང ཏོ ཟ ད་ ཤོང ཁ ཏེ ན ལག ཏ ལ ན ཅ ཁུ ད་ ན ཁ ཚང མ ཅ ཏ ཅ ཟ ན ཏ ཁ ལག ཏ ལ མེ ནི ད་ ལག ཏ མེ ནི ཁ ཆ ན ད་ རང ཁ ཆང ཏོ ཡ ད་ ཏ ག ལོང་ ཁུར་ ཁུར་ ཡོ ན ཅ ག ན ཉ ཚ ཏ མུ ཟ ཏ ཁ ཏོ ཟ ད་ ནི རེ ཅན ད་ ན ག ཅུ ཏ ན ཅན ཏོ ཁ ཁ ཉ ཏ པ གར ད་ ཁ ག ད་ ཅི ལ ཐན ཏ ཐན ཉ ག ཁ ད་ ཁ ཅ ཅོ ན མུ ཤ ཁ ད་ ད་ ཅི ལོང་ ཁུར་ ལག ཏ མེ ན ད་ རང ཁེན་ཅི་ ད་ ཅ ཆང ཏོ ན ག ལོང་ ཁུར་ ཁུར་ ཉ མེ ན ཁ ད་ ཅི ཡང ཡི ཏི ནི ཁ ཅི ལོ སུ ན མུ ཏ ད་ ཁ ཅི ཅིན ཅན ཏི ཤེ ཟ ད་ ད་ ཅེ ན ན ད་ ད་ རང ཁ ག ན ད་ ད་ ག ཁོ ན ཤ ཁ ན སོན ཅི ཀི མུ ན ད་ ག ཅི ན

ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་
라드푸이티나 쇼소세 어르스등 클렌와르제 트그출틀 응이니르제 남지른 증기버마슬 신르제 트그출 타블음 소이십셰기세 버가리아 야쿠브 롱튼 큰거적과다나 우클렌제 냠닌 자적도 송이선라 버가리 예송부이 우클렌라 고르튼제 심제 로그추르 돈툴시팅 로그추르제 리그당 아렌 통속 니급스 잡적시메세

ཨ་སེར་ཅེས་ནན་ཁ་རཙོ་ཀི་ཅི་ཅིན་ཡན་དན་དུན་ཨ་སེར་དང་ལེབ་ནུ་ཨ་རཤ་དེ་ངོན་འགྱེར་ཤེ་པར་རེ་རིང་ཨོ་ཅང་ལེབ་ནུ་ཤོ་ཅི་ལེབ་ནུ་ཅེ་ཅན་ཇུ་དང་དང་ཡིལང་གི་ཁེ་ཅི་མ་ཐ་པར་ཤེ་པིན་གན་ཆ་ཡོ་སེར་ཁ་རཙོ་ཀི་ཡན་དར་ཨ་སེར་ཤང་ཡི་ཅེ་ཐང་སམ་ས་ཁེ་ཏ་ཏོ་ཤི་བ་ཤེ་གུབ་ཉན་ཤ་ལ་ཉན་རི་ཐམ་
Esereshogti, Ranga Jakob Jester Mungla Mugbin Jabgul Tang, Jen Samagabin Jabgul, Jikalin Jabgul Kang Yang, Tanglan Shet Messer. Kedarung Tantun, Esereja Dangerlangan Sung Tobi, Gordig Sau Mena, Esereting, Lebanon Shuniti, Juan Ali Jelks Tongwer, Kakriuser. Yankanamba Tangdi, Jelchi Sandy Linson, Shetar Song. Linson di Sumdig Bawan di Jabdang, Sumdingan Kurwa, Sonum Serang Tang Sumuhil. Darkilwa Shiglu, Shichib Darkilwa, Untuk Serang Tung Son Marin Chingin, Rinzen Rumi Chichikan Helm Tashani, Dadimushi.

Ami chalu se urgunu gulayang dala, sanji nangvar, rgasashe.

ཡང་ཚང་མི་ཨ་དོང་ནེན་པ་ཧ황གུང་གི་ཨ་ཁ་པ་མ་སེར་གུ་ནུ་གི་ཨ་དོང་ནེན་དེ་སེན་ཤིན་ནང་བར་རྒྱ་སེ་ཤེ་

0: དགས རྒྱ གི ཉིར མ ཉིར དུ གློན པོ ཚང མ གོ བ བའི
1: རེ མ དག གི གོ བ བ སོང བ ཕོ བྲང གི ཤ དག ན ཡོ ནུ གི ཤ ཅག ཁོར གབ ཚག མ དུ ཉེ ཤ ཁོ དུ
0: དུ ཟི ཤ ཅ གི གློན པོ ཆི གམ མ ཁ ཟ གི མ མ ཟ ཁ ལི སོང ཡི ཆ མ ཏི ཡོང ཡི ཁ ཅག ཁོར ཏིན ཐ ཁ ར གི སྤོང དང ཡི ལ ཁ ཤ ནམ ལི གི ཉེ གི དང ནོ ཉེ ཤ ཅེ ཟ ནོ ད ར གུ ང ཆེ གོ ཚ དེ ཤང བ གི ལོ ཏ ཅན ཚབ ཟ གར མ ལང ཨ ཅག ཁོར ཁ ཤ ཅེ མོ ཝ དང ཡི ཨ་རང་ ཨ་ལང་ཡི ཡིང་གི ཅིག་པིག་དང་ནོ ཆ་ར་ཟ་གི ཆུང་ཆུང་ཟ་གི་བ་ཡི ཉི ཁ་མ་ཏ་ནི་བསལེ ཧང་དང་ཟ དེ་ནི་ ཀ་ལོན་པོ་ཅི ཨ་རྒྱ་ཝ ཡར་ཤི་ཡི་དང་ནོ ཨ་རྒྱ་ཝ དུ་ཀོ་ད ཁོང་ཆོ ཆེན་པོ་ལང་ཡི
1: ཁེ་ཆི་རེ་མ་ཀམ་པ་ར ཐོ་ཀེ་ར་སོང་ ཨ་ཅིག་ཁུར་ཀ་ཤི་གཏུང་
0: དེ་ཟི་ཀ་བ་བ་ཟ དེ་ནི་ ཀ་ལོན་པོ་ཅི ཡང་ཨ་མག་མང་མང་ཟ་གི་ཆེལི ཀམ་པ་ར ཐོ་ཆེ་རི་སོང་ཡི ཁྱིགས་ཁུར ཤིགས་ཡོ ཡིགོ་ཏི ཤང་བ་གལོ་ཏི ཨ་རང་ ཁེ་ཁ་ཁ་ཤིགས་པི་དང་ནོ ཨ་ལོ་རྟ ཨ་ཏིན་ཁམ་ཏི ཆ་ར་ཅིན་ ཅི་ཁོ་ཟ་གི་བ་བི ཆལ་གོ་ཡོང་ཡ ཨ་མག་ཚང་མ་ ཁ་རི་ཡོ་ཚང་ཟ་གི ཨ་རྒྱ་ཝ་གི་ཏོན་དག་ཏ་ཅི་ཁོ་ཚ་གི ཁོང་ཆོ མེ་ཏ་རན་པ་རི ཁ་ར་གི ཨ་རནི་སა ཨ་མག་ཅང་ཡ ཀོ་རན་ ཆ་མོ་གོ་ནི ད་གཞ་ཟོང་ཡ ཨ་མག་མང་ མང་ཟ་གི་ཁལི་སོང་ཡ ཁ་ཅང་ཁུར་ཏ ཁོ་ར་ཏང་ཟ་ དེ་ནི་ ཤང་བ་གི་ལོ་ཏི ལ་གང་ གོར་ཁ་རཟོང་དང་ཡ ཁ་ར་ཅི་ནི་ཡང་ཡི་ བདན་ནོ ཨ་རྒྱ་ཝ་གི་
1: དོ་ཧུང་
0: ཏེ་ཟི་མ་ཟེ ལ་ཀ་ཀ་ཡི་ཀ་ཁ་ཅི་ཁོ་རི ཨ་རྒྱ་ཝ་ར་ཨ་མག་ཚང་མ་སལི ཧང་དང་ཟ ཨ་ནག་ཏམ་ཤ་ལིན་ཚམ་དེ་ཐོན་ཚ་གི ཨ་དེ་ཅི་རཟོང་གི་ཡང་རང་གང་མེ་པར་ཁ་ནང་ནི
1: ཨ་ཨ་ཏ་ཤང་བ་གི་ལོ་ཏི་ཤ་གིན་བ་དོ་ཁོ་ལང་ཟ
0: ཏེ་བཟེ་སོ་ནི ཨ་རོ་ནི་ཅུབ་ཅན་ ཡང ཕ་ཏ་ཁ་གི་རི ཤ་རა་ ད་ཅལ་སལ་བ་ ཚལ་ལམ་པར་སོང་ཟ
2: ཡ་ཉིང་ཉི་བི ཏོ་ཁོ་ཆོང་ཆོང་ཚོ དེ་ན་ དེ་ཚུལ མང་ཨ་མིན་ཁ་ཅེང་ག ཅེ་ཤུ་ནི དེ་སུ་དམ་ཟིན་ཡེལ་ལ ཏོ་ཁོ་ཆོང་ཆོང་ཅིག་མུ་ཤིག་ཁ་ཤེ་ནུ་གི ཤི་དུང་ ཨོ་ལོ་རི་གི་ཅ་བི ལ་ཁ་སེ་གོ་ནོ་ནེ་ཉ་ན་ཏང་ ཇིག་ཏི་ཚམ་བ་ རིག་པི་ ཤ་ཁ་ཁུང་གི་ན་ཤི་ཇུ་ཡེལ་
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསི གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
年时了恩为擦拭机这名全跟四个人以为你没事了而给人了解我做错主人吃个了桌上的吃白烟想从了接着我们为蓝城西经理成长的算呢哭了因为战败呢而这人哈正成为吃成西药各地没正式给公安争夺呢吃成的路你接起了等地吃马几次是公安你哄没他把的龙威站记得罗曼塔图里面比江东等亚东干部里送里面的比而你呢记住我的车大那地几把的蒙个和马站的石头我在查的马祖本嘎巴是个这是了我的俄罗斯的多个而给人了几我出了几了咖啡后这了几个的这个能凶去了的历史感谢总的我出世界是的等而一个的呢亚木是个一个的人曾经起死了的亚木呢吃了你的错爱人大大龙体接车接冲的结尾亚米亚人你的厕所经送马特本和送爱人电话亚人头冲的如果趁得哈正前为战败勇士前的第一次这个车的人往起行动接冲车马蒙西克人为得及蒙西克康康英地理人往里写但是他去吞空了多乐西比我就吃亲点打了我长得没办得的头住处吃了一定看不见经营他的厕所个容特隐蔽吃了接送马戏体人数人一家把等吃不明西国里家去等车等正冲一家家群吃一种药物温经地处街家去国等等正冲人呢擦吃隐蔽东吃心不容了也吃阴心不容亚气你等正冲人家站里面比擦没了车呢打住米里街东车西出发音天真把中四了弄进没特特写劲儿都住错就这样当时就等咱们等个正次东西的家来你运着米里等建议他得了车的那个比车呢建议跟着车速的容特音西就出都住错就从中间

0: ལྷན གྱི ལྟ སྐུལ བྱེད མཁན ཁར ལག ལེན དང ཆོ ཐབ པའི ཁང གལ བདང དུ ལམ ལུགས གཏན འབབ བྱས ཏེ ལག ཐར བྱ ཆེབ ཆེ དང གཅིག རེགོ ཅིང གོ ཁྲལ རེགས སོལ དང ལས ཀའི ལམ སུན ཐེ ཚང དག དང རྒྱ དང རེགོ ལམ ཐང ཅུར ཚོ ཆུང རིམ པ ཁག གི འགན ནུས བསྒྱུར བཅོས དང ཐེ ཚང དག དང རྒྱ རེ སོང ཅེ ཅོ དོན ཞབ ཞབ ཞེག གོང རིམ རེ ཁྲམ ཞབ ཞར ཨལན ཅིང གོ ཁྲལ ཚོ ཨན ཛང གི པའི གཏན ཁབ ཞིབ པ ཅིག དང ཉི གོང རིམ རེ ཁྲམ ཞབ ཞར ཨལན ཅི ཨོ རིམ རེ ཁྲམ ཞབ ཞར ཨལན ལ གོ ཁྲལ ཞེག ཁེ རེག ཏོང ཨ ཚོན པར ཞེ དེ ཁོང་ནེ ཁ་ཚ་ཅུལ དང ཅོ་དུན ཞབ་ཅུལ ཞེ་ཁབ རིམ་པ་ ཅིང་ཚུང ཅེ དང ལ ཉན་སང ཞེ་བ་ དང ཆབ་ཅིག ངེ་པར་ཏ གོང་རམ རིག་ཅམ ཞབ་ཅུལ ཨ་ལན ལ ཉན་སང ཞེ་གི་པ དམ་པུ ཞེ་པ དང ཁསམ ཀྲུང་ཡང རིག་ཅམ ཞབ་ཅུལ ཨ་ལན ཅི ཀྲུང་ཡང རིམ་པ དང དང རྒྱ་ཁབ ལེ ཁོང་ལ རིག་ཅམ ཞབ་ཅུལ ཚན་པ ངག་ཏོང ཞ་ཅི ཞུག ཡོང་ ནི དོན ཆུ ཞ་ཅི དང ཀྲུང་ཡང དང ཤང་ཅིན དང རང་ཅུང ཅུང དང ཀྲུང་ཅིར ཅི ཅི ཁོར་ཤིབ ལམ་ལི ལག་ཅི ཞ་ཅི ཚ་གནི དང རྡེ་ཁག ཁེལི དང ཞབ་ཅུལ ཚན་པ ཅི ཡོང་ལ ཆ་པར ཞ་ཅི དང ཞབ་ཅི ཡིན ཤེཐབ དེ དག ཚང མ ལག ལེན ཅི ཉམ ཉུང ཤོག དུམ དང ཤོག གང ཅི བསམ ཆར དལམ ཤེབ ཡང མང ཅི ཐོག དུམ པ ཡིན
1: ཇེབ ཐན་ཅལ ཏ་བར དོ དུམ དང གོཛལ ཤེབ ཡ རིགས སུ དང ཇོག པར ཐེ ཚང དེ སྟོང ཅི ཁོར ཐན་ཅལ ཏ་བ དང ཆ ཅིན ཅེབ དེན ཅག ནི རྒྱ ཁུ དེན ཅག དང ཅེ ཚོ ཏན ལང ཡོང མན ལ ཐེ ཡོ པ དང ང ཚོར ཆེ བི ཤོག དེ ཅན ཅན ཅན ཐོང ཤི ཡིན ལག ལེན ཅེ ཐོག ནི ཏེ ན ཐན་ཅལ ཏ་བི ལག ཅེ དང གོཛལ ཕེ ཅི ཁན དེ ཉེར ཤི ཏེ ན ད་ཏ ལག ཐར ཤེབ ཡ རིགས སུ ལ ཤེན ཆ ངོན་སལ ལདན ཡོ པ་ཏི ཟུན ཤུག མང པི དོ དམ ཤེབ དང གམི ནོ ཅང ཛང བ རང ཆ དང ཁང གན འདམ ཚུང མན པ ལི ཤུ ལ ཤེན པ ཅི ཤེལ དིན ཚུང ཐན དེལ ཏ བི ཉན ཇུར ཀེ ངོ ཅེ ཆི ནི ཅེ ཆི རན ཇུ བ དང ཏ ནི ད ཐོ ཉན ཇུར ཀེ དོ དམ དང ཐོ ནི ཀེ དོ དམ ཉི ཅི ཨ ནི ཡོ ཅེ ཕེ ཅི དང ཡར དུ ཀ ཨ ཅི ཨ རང ནི སན ཐབ ཅེ མེ པ དང ཐག པར ཏ ཆ པ ལ ཉར བ དང ཤུ ཅིན ཆི བ ཆབ ཅ ཆི བ ཅེ ཚུ ཀ ཐུང ཤེ ནི ཆི བ ཅི ཅི ཕོལཆན དང ཆན ཆན སོ ཅེ ཚོ ཅེམ རེ ཏི ཏ བ དང ཆན ཉར ཆན ཅི ལ ཡོབ ཤི ལ ཆོན ཁན ཇོག པར ཕར བར ཁ ཏེ དེ ཅེ ཏར ཤེ ནི ཆན ཅི ལ ཏ བི ཁོར ཅེ ཁམ ལིག ཛིག ཆོང དང ལང ཤུ ཅེ ཆེ ཏུན ཤེ ཤི ཆེ ར དང ཤེ ཆན ཅི ལ ཏ བི ཡབ ད ཆན ཇོག པེ ལ ཅིག ལམ དང རྒྱ ཁུ ཅེ བདེན ཅི ཅེ ཚོ ཅེ ཏན ནང ཅིན གན ལམ ཤ ཅེ དེ ནི ང ཚོ ནན དེ ལག པི ངེ ཡུ ལ ན ཏོན ཆན བོ ཤི ཤེ ལ
0: ཚང ཙམ ཅེན ཚོ ཅེ ཆོ ཏོན ལི ཏན དོན ནེ ཝེ ཆུ ལ ཧར ཏག ཤ ཅེ དང ཚ རིག དང ཐམ པར གོང ཕལ ཏང ཅེ ཅ་ཚམ ཤ་ཏར ཏོ་ཏམ ཤ་ཅེ བདེན་ཅིག གང་སུང ཤ་ཅེབ ཅེབ ཤེཤུག ཅེན་ཆུང ཤེ་ཏེ ཚམ་ཏར ཏ་བར ཏོ་ཏམ ཤེཁ ཆེར་ཏ ཏོང་གི པ་ཏང ཚན་ཇུལ ཏ་བར ཏོ་ཏམ དང གོ་ཚབ ཤེ་པི རིསུན ཇོགཔུར ཐེ་སང་ཏ ཏོང་གི ཚ ཏོན་ཡོལ ཏིག མ་ཡིན ནམ རེལ ལེཁོང ཁ ཁང་གནི དེབ་རི ཤེ་ཏེ ལགསནི ནང་ཏུན ཅི བ་ཏང རྒྱན་ཏན ཅེབ བདེན་ཅིག ནི ཉིགསུལ ལ་དོང་ཏ ཏོང་ཡི བ་ཅེ ཚན་ཇུལ ཏ་བར ཏོ་ཏམ ཤེ་པི ཨ་ཇ་ཁི ཆ་པར ཤེ་ཏེ ཚན་ཇུལ ཏ་བ གོ་ཚུལ ཡང་ ཏ པ་ཏང བདེན་ཅིག ཡོང་ ཅེ ཁ་ཏ ཤེ་པི ཆེ་ཏ ཡིན
1: ཨ་རགཝ ཨ་རྒ་ཁ བདེན་ཅིག ཡོང་ ཐང་ཁང་ ཛིག ཅེ ཁོར རྒྱ ཁུ དེན ཅག དང ཆེ ཚོ ཏན ལང ཡོང རྒྱན རྒྱ ཆེ དང གོང ཕེལ ཅན ཧོན ཅི ཆ ཅན ཡིན རྒྱ ཁུ དེན ཅག དང ཆེ ཚོ ཏན ལང ཤོང ན ཞེ ནི རྒྱ ཆེ དང གོང ཕེལ མ ཐ དར གང དེ ཏོང ཐུ མང ར རང ཅེ ཅན དན དེ ཞེ ནི རྒྱ ཁུ ཅེ དང ཧན དང དེན ཅག གོང ཕེལ ཅེ ཁེ ཕན ཅེ སོང ཅུ ཞེ པ དང ནང དེ ཆ བསེ ཅེ དེན ཅག དང ཆེ ཚོ ཅེ ཏན ལང སོང ཅུ ཞེ པ ནོན ཁུ ཉི ཅག ལ ཡོ པ དང ངོན ཁུ ཐ པ དང ངོན ཁུ མ ཐ པི ཉམ ཉེ ཅེ རྒྱ ཆེ ན ན ཚོ ངོན སེ ཅེ ཅེ མང དང ཅུ ཞེ ཡོལ ཨོན ཅིང ང ཚོ དེན ཅིག ལེ ཁེ ཅིག སོལ དང ལམ སོལ དེ རྒྱ ཁབ ཅེ དེན ཅིག སོང ཅུ ཞེབ ཡེམ ཁུ དང ཁོལ མ ཐ པར དང ལེ ཤ ཏག ཏོ དེན ཅིག ཅིག ནི རྒྱ ཁབ ཅེ དེན ཅིག ལེ ཁ ཨ དེ ཝ ཅིག དམ ཅན ཁི རྒྱ ཁབ དེན ཅིག ཡོན ཐང ཁང ཅིག དེ རྒྱ ཁབ ཅེ དེན ཅིག ལེ ཁར ཅིག དེ དང ཅིག ཅིར ཅིག གོ ཅིལ ཤེ ཁ ཅེ རེ དང ཅན ཨ གེ ཤ ཏག ཅེ བར ཅིར ཡོལ རྒྱ ཁབ དེན ཅིག ཡོན ཐང ཁང གང གན ཅིར སོ ནི རྒྱ ཁབ དེན ཅིག གོ ཅེ ཐ ཅིག ཏམ བ དང ལག ཏར ཤ ཅེ དང རྒྱ ཁབ དེན ཅིག གོ ཅེ ཁྲིམ ཅུང ཅིག པེ ལ ཤ གན དེ ཏུང ཅི རྒྱ ཁབ དེན ཅིག གོ ཅེ ལེ ཁེ ཤེ ཤུ དང སལ ཅེ ཏམ བ ཤ ཅེ རྒྱ ཁབ དེན ཅིག ལེ ཁེ ནང གན ན གལ ཅིན ཤེམ ཅིག དང ཐག ཅུ ཤ ཅེ ཅེ ཡིན
0: ཅེ པ རྒྱ ཁབ ཅེ རང ཤུང ཐོན ཁུང ཅེ ཅེ ནོར དོ ཏམ ཤེ པི ཅེ སུན ཐེ ཚང དང ཅེ དང རང ཤུང ཐོན ཁུང ལ ལྟ ཁལ དོ ཏམ ཤེ པི ཅེ སུན ཐེ ཚང དང ཅེ ཁོར རྒྱ ཁབ ཅེ རང ཤུང ཐོན ཁུང ཅེ ཅེ ནོར དོ ཏམ ཤེ པི ཅེ སུན ཐེ ཁོ རང་ཤུང ཐོང་ཁུང ཅེ ཅེ་ནོར དག་ང ལམ་དག ཐེ་ཚང དག ཏོང་བི རྒྱ་ཅི ཁ་ཅིན ཤི ཡིན་ལ ཅེན་ཁམ ཁོ་ཡིན ལམ་དག ཅེ མ་ལག ཆ་ཚང བ ཤིང ཛིགས་པི ནང་ནི ཅེ བལང་ཤ ཨང རེལ རང་ཅི ཅེ ཅེན་ཁམ ཁོ་རིག སོང་ ཅུབ ཁོལ ན་ཏུན ངོསལ ཏོ་པོ ཁ་ཤིག ནི ཡོ་པ་ན ཚལ ངེ ཅིན ཤིག ཐོག་ནི བཤན་ན རྒྱ་སུམ ཐེར་གོ མ ཚང བ ལ ཐུ་ཡོལ དེ རྒྱ་ཅིན ཅི ཁིན མང ཡོང་ ལ་གང་བི རང་ཤུང ཐོང་ཁུང ཅེ ཅེ་ནོར དག་ང ཡོང་ཁན ཁ་ཏན ཁལ་མེ པ་དང ཨ་བདག་ང ཡོང་ཁན ཅེ ཁེ་ང ཏོན་ཏོལ་ ཆུལ མ ཐ་པ་ཏེ་རེལ ན་ཏུན དར་མི དེ ཚང་ཟུམ ཅེ ཚོ ཅེ ཆོ་ཏོན ལི རྒྱ ཁབ ཅེ རང ཤུང ཐོང ཁུང ཅེ ཅེ ནོར དོ ཏམ ཤེ པི རྒྱ སུན ཐེར གོ ཚང དག ཏོང གི པི ལང ཤ ཏོན ཡོལ ཅི སམ ཤུང ནབ དག པོ དང དོ ཏམ པ ལོ གར ཤེ གི པ དང དོན ཚ རེ རེ བཞིན དེ ཚན རེ རེ དོ ཏམ ཤེ གི པི ཚ ཏོན ཤ ཏར མང ཡོང ལ ངང བི རང ཤུང ཐོང ཁུང ཅེ ཅེ ནོར དག ཏོན ཤུ ཤེ གི པ དང among yung la gang bi rang

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Дештена арамшун тонкун лаштак дутэмшебе джигсу тицэндэш тонгибадан аргакэбтян вакун ваштунгэ чогу дутэмшебин ганчэ чигичэрчэжэмми жонхын арамшун тонкун тяджэнурчэ джэдэгтан аджакэбтян арамшун тонкунчэ аджэнур дутэмбани панцэн арамшча первадан панцэн жондэг панцэн аштаккэлчэ юнгэршэки нати хэгибашилла арэчэн нэгсэмтан сашин чиевжибанэ чисуккэш дэмжэлшин башти མཇུག ཤིང དང ཤིང དུག ཆེ ཆེ དུག རེ རེ དུག ཚ ས དུག ཤིང ཤེལ ཇོ གུ དོ དམ དང ཇེ ཁམ ཉམ སུ ཤེ ན ངེ པར དེ རང ཤུང ཆེ ཉི ལ སུང སུ ཤེ གི པ དང གལ དེ ཤིང ཛིན ཁན ཆི ཤིང ལི ཁོ ནམ ཛིན པ དང ཆེ ཛིན ཁན ཆི ཆེ ལི ཁོ ནམ ཛིན པ ཤིང སུང ཁན ཆི ཤིང ཁོ ནམ ཛིན པ ཡིན ན ཐང གུ དུ ལན རིམ ཆེ དུ ཝར བ སེར བི ཧུ ཤ་ཏར ཐང ཅིག དེ ཇེ ཁམ ལ ཛ་ ལག རང ཛིན ཅན གེ དོར ཅུན ཐེབ ཅིན ཡོལ དེ་ལ་ ལེ་ཁོང་ ཅིག གི་ རྒྱ་ཁོ་ ཅིག ང་ཁོང་ ཝ་ཏུང་ གི་ ཇོལ་གུར དོ་དམ ཤེ་པིན གང་ཆ ཡོ་ཚལ ཇབ་ཏེ རེ་ཆེ ནག་སམ དང ས་ཤན ཚིབ ཇེབར ཅིག་ཅིར གི་ སོང་ཅོ དང ཅིག་ཅིར གི་ ཉམ་སུ ཤ་ཅན་ གི་ཁལ ཆེན་པོ ཤིག ཤེལ
0: ཅིག་ཅིག པ ཇོང་ཡིན གི་ ཤུག ཡོང་ནི་ ཇབ་ཅི སապལ ཤེ་པིན གོ་ཚ ཚན་ཆོང་ ཅིག ཇིག་ གོར ཤུག ཡོང་ནི་ ཇབ་ཅི སապལ ཤ་ཅན་ མ་ལག ཆ་ཚན གི་ ལེ་ཟག ཉོང་ཙང ཅན་ ཤིག ཡིན་པི དེ་ཚན་ག ཅིག གམ ལེ་ཁོང་ གཤིག ཙམ་ལར་ཏེན ཇབ་ཐབ་པ ཤིག མ་ཡིན བར་ཏེན རིམ་པ་ ཁལིན ཐོ་བིན གོ་ཚ ལམ་སུམ ཅིག གི་ ཚང་ཟུམ ཅེན ཚོགས་ཅེ ཆོ་དོན དེ དོན དོན ཏོང་ཡིན གི་ ཤུག ཡོང་ནི་ བཅེབཅི སապལ བཞེབི གོ་ཚ ཚང་ཅུང ཅིག དེ བཅེབཅི ལབཅེ ཁུག ཅེ ཅིང གོ་པ དང ཅེཅིར ཅིམ ཐན་ཅུར བཞེབ ཤུག ཡོང་ནི་ ཁཔལག དོང བ དོན་ཅུལ ཡོང་ཅེ ཏ་ཁལ བཞེབ ཅེ ཅིང གང་ཅན ཁར་གི དེན ཏང གི་ བཅེ ཡོང་ལ གོ་པ དོང ཨ དང ཤུག གང་ཅེམ ཐན་ཅུར བཞེབི གོ་ཚ ཤོཁང གི་ ནེ་པ དོན་ཕལ ཁལི ལག་པ བཞེ དེ བཅེབཅི དེལང ཡང་ པེལ ཐབ ཅེ དང བཅེབཅི ཅིང གང་ཅ ཁ དོན་ཅུལ ཡོང་ཅེ གང་ལ བཞེབ ཅེ དེ ཡིན གོ་ཚ ཚང་ཅུང གང་ གང་ཅ ཅོ ནེ རྒྱ རང བཞིན གྱི བཅུ གལ ཆེན རྡེབ ཅིག ཏུ གོ སྒྲིག བྱེད པ དང ཆ ཁོང ཁག གི བཅུ རྡེབ ཅིག ཏུ སྐུབ ལག གཏོང བ ཕྱོ གང ཅིས དོ ཁིམ ཐང ཅུར ཅུ བྱས ནས བཅུ རྒྱུ ཅིག རྒྱ ཁེ ཅིག པར བྱེད པ ཏར ཁལ དང ཤེབ ཤེབ ཤེ ཁེ ཆེ རག གཏོང བ ཅུ བྱས ཏེ བཅུ རྒྱུ ཅིག མིན བན ལེན གིན ཕྱོ ཡོང ནས དོན ཐོག དང ཆོ ཅིར གང དག གཏོང གི པ དེ ཡིན
1: ཁསམ དེ དར བྱེ རང དོན ནང ཤེ གི པ ན དོན གལ ཆེན ང ཤེ ཁོར ཐང དེ ཚང ཟུམ ཅེ ཚོ ཅེ ལེན གན ཚང ཟུམ ཅེ ཚོ ཅེ ཆོ དོན ནི དོན བི ཕྱོ ཡོང ནས རྒྱ ཅིག སապལ ཤེ པི སམ ཤོ དང ཆར་ང་གོ་ལ ཏེ་དར ཤ་ཅེ་དེ ཡིན དར་ང་ཡི ལ་ཅི ལ་ ལང་ཤང གང དོན ཅེ ཡིན
0: དང་པོ ཨབ་ཅེ་ཅི ལ་ ཁ་ཕག དོང བི ཡེ་ཅི དང ལོ་རྟུབ ཆེ་རག དོང གི ཨབ་ཅེ་ཅི གོང་ཅིན ན དེ་རབ སར བི ཆར་ཅན ཨོ ང ཚུ དང གི མང་མང ལ ནེ་ཚབ ཤེ་དེ པེལ བི ལབ ཅི བི ཁ་སར ཅི སར བ ཤིན པ དང དང རབ ཅེ ཀྲུང གུ ཆ ཅི ངོ སལ དོ ཁི ཡིན ལ ང ཚུ དང གི དར ཆ ངོ སལ དོ ཁི ཅང རེལ ལོང ངོ སོར ངི རང ལ ང ཚུ དང གི གང ལ ཏེ ནི མ་སམ ཁ་ལ སོང དང བསམ ལོ ཅི ཅི རེ དོ ཁི ཅི ཅི པ དང གང་ལ་ཏེ་ནི མ་མང་ ཡོང་ ཅེ་ ཁ་སར་ཏུ ཅེ་ ཉ་ར་ཏུབ དང ཅེ་ཏུབ ཅི་སབ ཅིག པ གང་ལ་ཏེ་ནི རང་རྒྱ ཅེ་ ཁ་ཡང་འཇུར དང ཅེན་ཚུག ཅེ་ གོང་ཕལ ཇོག་པོ ཡོང་རབ ཤེ་ཏེ མ་སི རང་ལག དང ཅན་སུ ཤེ་པི ནང་ཏ ཏེ་ཅི ཅེ་ བཟང་ཆ ཆེ་ཙམ ཐོབ་པ་རེ དམ ཤེ་ན ཅེ་ཅི གོང་ཅིན ཉ་ལ་ཏེ་ནི ཤོང་བ་རེལ མ་ང་ པར་ཁ་ཤོ་ཏེ གོང་ཕལ་ལ་ཏེ་ པེ་ཤ་གང་ན ན་ཚུག ཤེ་གི་པ དང ཤོ་གང་ཅིན ཉ་མིན དང ཅན་ལུང ཆེ་ཏག སོ་གི་པ ཀྲུང་ཁུ ཆ་ཅིན་དམ བི ཅེན་ཚུག རང་ལག ལམ་ལག ཅེ་ བཟང་ཆན དོན་ཕལ ཁ་ལི ལ་པར ཤེ་གི་པ ཁ་ཡང་འཇུར དང ཅེན་ཚུག ཕེ་ཅི ཅེན་ཚལ དང ཅོན་ཅལ ངང ཤ་གང་ཏག ཏོང་གི་པ ཅིལ་ལ བཅེབཅིར གོང་ཅིལ སապུབ ཤ་ཅིལི ཐབག ཞན པ མེལ དང་ཁུབ བཅེབཅིར གོང་ཅིལ ཅིག ན་ཏུན ལ དང ཤ་ནང དང རྒྱ་ཁུབ ཤ་ནང ཚང མི དོ་ཁར ཆེན པོ ཤ་ཅིན ཡོ པ དང དང ཡོང ཅེ དང ཡོང ཅེ གོང་ོ དང ཅན ཚོགས ཅེ ཤོ གང་ཅིལ རེཏི ཧ ཅང ཆེན པོ ཤ་ཅིན ཡོ ལ བཅེབཅིར གོང་ཅིལ ཅེ དར ཆན ནི པར ཏ མམ ཐལ ཐོམ རབ ཅང གི ལ ཀྲུང ཁུ ཆ ཅི དང བི ཅན ཚོགས རང ལག ཅེ རོལམ ཡང དག པ ནི ནི པར ཏ མན ཅིན ཕན ཅུང ཤ་གི དང ཡོང ཅེ བཅེབཅི ཅེ ཡེ ཅི ཕ དམ རབ ཅང དེ ཆབས ཅེ ལོ་ཏུབ དང ལོ་ཅི ཧ་ལི ཅེ བ དང ཤེཐབ དང ཐབཁི ཁལི ནིབ དམ བབ ཅེ བཅེབཅི ལ ཁཔལག ཏོང གི
1: ཉི པ སམ་ལུ ཅང་འདུལ ཏང་ཅ དང ཉི ཐོབ དེན ཚུལ ཤ ཅེ ཐང་ཆུང ཤེ གི རྒྱ་ཅེ གུན་ཅེ ཅ དར་ཆ ཐོམ་པར ཅང ལ ལང་ཤུག དང ནམ་ཅིར ཁོན་ ཡོ པ ཛམ་ཅི མ ཆོབར ཉི པར ཏ ཤེཐུ དན དན དིག དིག དང གི ཤ་ཅོ ལ གོར་ཁུན ཅེ ཉི པ ཅེ ཤེ དང ཡོལ ཀྲུང ཡང་ གི ཏང གི ཤ་ཁབ ཅོ ཅེ པི ཀྲུང ཚང ཚུམ ཅེ ཚུ ཐང སམ པི གོ་ཁབ ཟང ཝན དང ཅེ ནི ཤུག ཡོང ནི རྒྱ་ཅེ སապལ ཤེ པི གོར གོ་ཅིག ཤེ པན དང ཐབཅི ཅེ དམ ཁ ཤི ཡིན ngachi gokum da machur damzim shedi shugu yongni gerchi sapil shebi shongse thogil sarva sheki Togila Sarbashegina, Nibir the Samdu Changjun Naril Rapertungi. Samdu Stavi Kirja Sevadang. Kipana Tanchisa Kirby, Agura Turgina, Samdu Changjun Stangin, Gelchi Hirshell. A Gerchi Sapil Shabia Natun Jastanim Shena, Samdu Stavi Gostin Gashin, a Jigsuk of Sharon Nishuma Maimber, a Jigsuk and Nang Nishuma Shell. Samdu Changjun Matana, Kipana Natsu Tanchisa Kirby, a Jerza, Gana Tiba, Natsi Saur Hikawadang. Togil shibi kapshuk dang, shi jigsa nata sin kala. Sarjina rangshin chanchi girjib shetu dun kawa shiel. Deshtina rangi rangnil sarjib shepo bia lupu dang, alurja ngibrita dangi ba dang. Nisula nazhukje changja lin julgi khang. Dicinje kipinje ngakin silgi tu, harcuna rangirje nyangtu chenbi girjib shetu shimjig dang, sarndum shekhi. Girjib shetu dun kub, Zamnin Chigiba Lijing Yimbi, Shimji Yang Yang Dang, Rigby Kungstil Yang Yang Shagi Mo Chang. Dear Hungi, Gutu Vulkum Chiang the Journey, Gang Yang Shem Mopopa Dang, Sustav Shem Mopopa Shemershung. A Gerji Shena, Dasti Ligi Petang Dang, a Dissul Kurji Shestanti, Tensum Yang Maturwa Muscle Badang. A Yumela Stanja Hu Yung Muscle, Nyanka Gang Yang Manjung Rastani Muscle. Rigby Kungstil Dang, Shelk Gang Lu Shunwa Dang, Tony Tang Tambadang. A diva ging eating a yinshin, a diva girk tsuma, a local champion dev key.
0: Samba, Jacob never lag me knee. Samba, Jacob never lag me knee, and I don't love Samjib Shadim Tanchon Shagi. Sure, you only have Jeffy Sapu Shadin, Dangdang Jacob Jeff Shabja Gompa Jeff, Jacob never let her be, Tabjit go by Chimbo in Bali, Chapkung Chickum, Shoka game of Jeffy catching sing mine. Jacob Lirgo mustn't be, she took Lee Chang June money says to you. 산지 Jerjija Namjunk, Chief Chitam Javi Ramshintang, Chalak Tangwe Ramshin, a driven tippy Ramshin Chila, Shemjik Shaki Cheratongi. Nazi Nyantu Chegi Patang, Gomtu Tangi Ship Shepherd, Gomtu Tangi Seran, a devil chit of Samduk Tongi Patang, Chun Yoni Ripi Konchegipa, Tanik Tang Tumber Jitak Jogiper Serain. Huanjur Tang Chapsel, Rini, Jensu, Jinkum, Huanji Chapkunk of Jerji Shajin, Dungan Zichan Korti of Jerji Shajitang, Songjal Tambu Yopatang, Chila Chinji Imbi. Chakung Gang Shikab Jeffy Gang Rung Ti, Chakung Zambi Jeffy La Christian Timmy Patton Dim Tong, Chakung Zantak of Jeffy Jijang, De La Ramdak Dams of Shetaber. Chakung Kuk of Jeffy Chaya Mandriper, Shok Gang Jeep Jeffy Shet of Panson Gatin the Jerayana, Shok Yoni Jeffy Sapu Shaji, De Skendak Tong Kawatang, Skendak Tong Tubsum Shoy Rand of Tang, Panji Hajang Chong Arile. Gong the Tommy Yamban, Xi Jinping, Jessel Shong Lir Kolon Washipi, Bull Dang Book of Jackson Barty. Sure, young Nib Jerji Sapu Shadi, Natun Gachin Gashi Kurje, Jongong Jongong Chodun Jer, Sashi Jippi, Samba Juarile. Shuni Nabati, Japan Dachi Jilan Yanji, a check of symptoms should be Sambin on Sijuile.
2: Arung Mursung Lachi Pajajin, Jekula, Sung Chubshin. Arung Tesulachi Pajajin, Korila, Sung Chubshin.
1: Chi chi, same till she's in battle. Nazi, talker, she's in good. A chicken's hint them. Yankunamba, Tundi, a chicken's hint them she be champion now. Gungin a sword, torkin's be a genesis, but he's don't you hint.

0: ཁོན་ཅལ ཕེ་ཡི ཀིན་ཅེ རྩ་བལ་ལ་ ཨདེན་ཅི ཡར་ཐུན ཀིན་ཅེ རྨང་ཞེན ང་ཚུ ཅིམ་ ཁནེ་ཟུ རྩ་ཁམ ང་ཚུ ཐང་ཉམ་དེ ཡོ
1: རྩ་ཁམ ཅི ང་ཚུ དེ་ཐང་ཡང ཚར་ལུང ཇོང་བར སོང་ཤུབ་ཞེ་ཅིན ཡོ
0: རྩ་ཁམ ཅི ཞེམང་ཅེ ཇེར་སི ཁེ་གང་དང ཡེན་གན་ ཏན་ཁལ་ཤི ཡོ
1: རྩ་ཁམ་ནི རྒྱ་ཁུབ་ཅེ ཇེར་སི རྩ་ཁམ་ཡང་ལ རྒྱ་ཆུང་ལིང་གོ་ཅེ ཅི་དེ་སོ་ཡེན
0: རྩ་ཁམ་མ་ལ་རེ་གར་བ་དང རྩ་ཁམ་སོབ་ཇུང་ཤེ་པ རྩ་ཁམ་སོ་སུང་ཤེ་པ རྩ་ཁམ་སོང་ཤུབ་ཤེ་པ ཚཚང བེས ཚེ པ ཅི ན ང ཚོ ཐེ མུང གང གང ཐེ ཡི
1: ཨཇེལ ཅི ཡ ཟարն ཇེར
2: ཨཇེལ ཅི ཡ ཟարն ཇེར
3: ཡང ཁ ནམ པ ཁེ སོ དེམ དེརང ནས ཅིར སིག ནི ཏུང ཉེ ཅིག ལོ ད ཅིག པི སི ཅེ ཅིག དང ཡར སིག ད ཅིག པི ཚི ཉེ ཅིག ཨོར སིག ད ཅིག པི ཚི ཉེ ཅིག ཡིན ལ ཟཕ shūnī yechī sāndi lēnchān lā nyēmbar gāpsāshē. Kōsī tārī kī shēnzhī lūnchīn tōwā rī jī cī gānyān tāndun, kōsī tārī kāyī zhōnggū wā rī jēnzhī wā pējī sī tōngbār tōngchīn shē jāng mā tātā pējī tāng sār tūl nyō cōng, mā māng lō sī mā shīgīn tīng yōng ā jī mūgī tā shī bī shūgnī jī nyām lī jī rīm lā gāndil tōngdō yō sēr. Kōsī tārī kārī dō bī zhōnggī zhōngcīb kāngī cī gānyān kōsī tārī kī jī sā shīng hā cī nī nēlīn cōngdā dī dī 중국등 코스 다리 케버린 데바즈니 롱우 저근 고리버 가튼 템들시 코스 다리 기스중 혼르그등 저속 레르그 소수 팀을 샹글라시 토와르지 시승백급단든 코스 다리 간느 디르브 사르비능 중국 버린 데바즈급비 멜릉 위미디아급 토마인 바등 코스 다리 카등 중국 정흥 요총 디줄 르트르시 발리 할리 멍위 코스 다리 키 톤지 비르 중구 총르식 바등 코스 다리 카등 중기 할리 르그비고니 니페냠리 등 멍멍 젠자르시 제스부터 동월

རྒྱུགས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Shangil Pewi Kapsa Tarung Kusi Tarika Yaakub Lisil Rawi Zikchin Jia Ngi Jia Nyampab Njemtun Tang Trungu Nikung Sarwi Langkur Njemtun Temen Trungu Ngilatung Keli Jia Nyamjil Njemtun Jipe Ni Yaakum Ni Jia Ngi Nyir Nyamli Jia Jumji Ngombar Shi Kusi Tariki Ngunchi Jia Sinzin Feku Luisi Yi Xinhua Sarnjir Kunga Sarungul Bi Janja Tanglin Shi Kup Tantun Trungi Tegsang Ni Kung Tang Lama Peji Chab Kung Ni Jumji Ngunsi Lang Yola Kusi Tarika Tang Trungu Wari Jinjibi Peji Di Diakum Ni Di Huanjur Nyo Tsung Nyamli La Pambar Masil Shuk Ni Di Kori Gsung Chib Suk Chab Kung Si Jiri Tang Sibta Pebar Yang Pan Tuk Yosir Kusi Tariki Ngunchi Di Chumzik Suk Chinji Jusha Ali Yasi Tantun རྒྱལ ལས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས

0: ཡང ཁམ མགར མལ ཡེལ
1: ཨར་གནི ཡང ཏུང ཅ མང་ཁོལ
0: ཁམང སུལ ཨར་གནི ཅེགས ཨོལ
1: སེ་པ གབོ ཏགམི
0: ཝ་ཅེ ཏང་ཁུ་ཡ་ དང་ཤིན་དང་དར་ཤ་བ་ན་པ

Sedinji,

0: སྲུང ཚི རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚི རེ ན ཆུ ལོ མེ པའི ལོ སྤུག ཀྱི ཤོག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚི རེ ན གོ བར དཀའ བའི གདམ ནི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚི རེ ན རེ བ གོང བའི དཔག སིམ ཀྱི རྒྱུན ཤིང ཡོད
0: སློབ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང
2: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཁུན ནང པ་སུ ཡང དེ་རང གི ལོ་སོན གི ཅེས་ ཡ་ལང གི ཚན་པ་ འདབ་ཅི་ དེ་ དལི ཅུ ལ་ན་ ད་ ཅིན་ན་ ཅུ ཅིན་དེན གི ཧུཆ་ ཏ་གོ ནས གམ ཚོན ཤེས་ ན་ དེ་ལི ལོ་ཁ་ གི ཧུཆ་ མང པོ་ཟ གི ལགན ཡོ ནུ ཤལ མར གི ཡིན་ར ཅུ ཁེལ གོ ཉོང ཚུར ཉམ ཅུ ཁ ཐོ ན ཡང ཅུ གོ ཅེ ར ཧི ཅེ ལེན ཅེ ཡོ ཁ ཡང ལ་བཤི ཧུཆ་ རན་ དེ ལོ་ ཅུ གི དེ ཅུ ཏ ཁོམ ཁུ བ ཏ ར མེ་ནི ཏམ མན རི གི ནི ཏམ གི ཡང ཅི གི ལོ་ གོ གི དམ པ ཡོ གོ ནི ཏ མོ ར ཡོ ཅེ ར ཉམ ཁན ཡང ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད
3: རྒྱག་པྲོ ཐོབ་ཚོལ་གཅི ཐོ་ཐོ་མ་ཆེ་དེ ལོ་མ་ཅི་གོང་སི་སར་དམ་རུ་ཤིན ལོ་ཅི ཐོ་ཐོ་མར་གོང་སི་སར་བེར་ཁབ ཁོ་ནར ཚང་མ་གལོ་ཏ་ལ་མེ་པར་ཚོམ་ཅིན་དེ་ཡོ་སིར ཚོམ་ཅིན་དེ་ན་ད་ཅི་ཐོ་ཐོ་མ་ཡོང་སི་ཐེམ་ཀི་ཅི་གོང་ན་ཡོ་ཅིང ནང་དབ་ཤིན་པ་ན ལོ་མ་ནམ སེ་སི་ལང་ལུང་གི ཅོག་ཅེ་དང་རྐབ་ཏག་དག་རྒོར་མོ་ཅིན་པོ་ཅིག་དབ་རྒྱབ་རྒྱབ་ཤིན་ཡོལ ཐོ་ཐོ་མ་ཐ་ཤིག་ནིན་རང་ཏེ་ཏི་ཁང ཨ་ལོ་བར་ ཏ ཁོ་མི ལོབ་ཅི་ ཏོ་ཀི་ ཅེམ ཐར་ནེ་ནི་ ཐེན་དེ ལོ་མ་ག ཟན་པར་ག ཁང ན་ཨོ་ནར་ེ སི་ཏི ལོ་ཅི་ ལན་ད
4: དན ལོ་མ་ ཡོང་རྩུག ཨོ་ནར་ེ
3: ཡོང་རྩུག ཐོ་ཐོ་མི ཨ་ནར་ ནོ་ ཁ་ཨར་ཅིར རྒྱེམ་ཅན ལོ་བྲན་ དེ ལོ་མ་ ཡོང་རྩུག དོམ་ན ཡང རང་ར་ ཅེ ལོ་བྲ་ དེ ཛིན་ཛག ཅི་ ག ལོ་མ་ ག མང་ཉུང ཛམ་ལི མེ་པི ཡིན ལོ་བྲ་ གང གོ ན་ད ཉང་ ཨ་ ཅི་ ཛམ་ཛག མ་ནི མེ་ནར་ེ
4: ལོ་བྲ་ ཨོ་ལེ དོམ་ཛག མ་ནི ཨོ་ནམར་
3: ཐོ་ཐོ་མི ལོ་བྲན་ དེ་ནི་ལ གང་ཅི་ ཐ་ནི་ ཅང ང་ར་ ཅེ ལོ་བྲ་ དང མམ་ཐན པ་ ཤི ཚང་མ་ མར་ ཛོ་ཅི་ ལོ་བྲ་ལ་ཅི་
4: ཚང་མ་ ག ཛོ་ཅི་ར རེ་ཅི་ ཉི་ག་ ཆེ་རི་ ཡོང་ནི་
3: ཅི་ཅི་ ཡོ ཆེ་རི་ ཡོ ཡོ ཚང་མ་ ཆེ་རི་ ཡོ ཇོ ཡོ ཡོ ཡོ ཡོ ཐོ་མ་ཅི་ ཚབ་ལང་ལང་གི་ ཨ་རང་རང་ག་ རྒྱག་པར་ ཁ་ལུ་ཤི་
4: ཀར་ ཉི་ཅིག་ཏ་ར
3: ལོ་བྲ་ལ་ ཅོག་ཅེར་ གོར་མོ་བྲུག་པི་ ཁ་ཅེ་ཏ་སོང་ནི་ ལོ་མ་ཅི་ ཇག་པར་ རེ་རེབ་ཅིང་གི་གཟ ལོ་མ་ཅོ་ར་གོ་ཅིང་ ར་ཀན་གོ་ཐོམ་པི་ ར་ཀ་ཆ་བྱ་ཅིན་དི་ རིན་ཡེ་ནི་ ཏིག་ཆ་ཏོ་པར་ནང་
5: ཅོ་ཅེ་ར་རེ་ཅི་ ཅེ་སགེ་ནར་ེ
3: ཐོ་ཐོ་མ་ ཁན་ད ཡམ་ཆམ་པར་ཅེར་མལ གང་ར་ཏ་ར་ན་ཡང་ ལོ་བྲན་ད ཁན་ད ཆལམ་ཆར་བ་ཤིག་དང་ ཁན་ད ཏོ་ར་ནང་དམ་པ་ཤིག་རེལ གོང་སི་ཅེར་ཀ་བལ་ཡང་ དན་དི་ ཏོ་ཤིང་ར་ནམ་ར་ཅེ་པ་ཤིག་ཡན་པ་ཡེལ་ང་ མ་ཤར་ སང་ཉིན རང་ཉིལ་ཅང་ ཅོག་ཅེམ་དི ཐ་ནིབ་དེ ལོ་ཚུར ཚོ་ཅིཏང་ རེ་ཟིལ་ཨ་ཏ་རང་ཅིག་གི་བ་ ཡེལ་ལ་ཁར་བི ཐོ་ཐོ་མ་ར་གཱ་ཏང་ ཏོ་བི་ཉིནི་ཤ་ཁ་ཏ་ཏུང་དོ་པ་ཤུང་ ཉིང་གུང་གཉོ་ ཨ་ཅག་ཏོ་ལ་ ཅེ་ཡིག་ཟིག་པར་ཏེལ་བི ལོ་ཚུ་ལ་གཅེ ཆ་ཁ་ཏང་ན་ལེན་དི་ དེ་རང་ནིབ་ཟུང་ ལོ་བྲ་ཤིག་ ཁ་སང་ ལོ་ཚུ་ལ་གཅེ ཐོ་ཐོ་མར
4: དེ་རང་ནིབ་ལི ཆོ་ལོ་བྲ་ན་དག་ལོ་མ་ཡིན་ནར་ེ
3: ཤིར་མི 토토 문초나 니나 니버그지데 젠디 이너는 와라 너는 야르문 유르마뇽 와시린 남진 이나 모른 아미 통르기흥 이너랑 모식라 다른 마틀리 시크드기 온정 대능 쇼버 몽큰 머기버 토토 마랑니 말리르당싱 츠강부당 지와 준지 회크 롱어 차든 데커디 쳔머 그젠드 말리랑 버그 쳔낭다 디출의 치 접송 쉐비 시치 로키그 토토미 여진든 마임비 샵춘 통위 랑왕메프 토토마라 얌친지 무식 편상 아레시그나 레도르 갈와상테 토토미 습람자르니 돈흑사르와시건 고르솜브 그근데 아만 치 옵질 치와테 코미 덴틸 쳔츠브지 초지 등 아르지지 지그도 잡트기시흥 토토머 능잡르지 양 토토미르케라 세루로르 다싱 과징 다이그텀 와르클브지 데너 다이그 멤버비 체리인 아피 흐탈론 장장기 토토머 샤이 야르브즈기 고고 데시르
5: 따답샬 고네 아빠
3: 토토미 휘제르 고크르 삼존 바당 고시 데니 카프스른 코르데 강위는가 하마니라 기시브단 비고니 겐데르 지프시지 나레
5: 아빠마 난조 지고
3: 디른장니 토토마 토브트르 므치르 쉐피 아므 므친 초라 카즘숑 던디 조르능당 게르그단라 어종팅당 아르가르치 치캉비 토토마 니르문지 토브타니 팔바드 스시기 댄슬 토브타 흐사르반드르 요츠 우데르긴 브르흐몬 아미 디에트르 셈콩니 흐수와타 오인정 예츠 망그르와 아마 몽차니 가남라당 게르 득잠숑 짐츠나 토토미 다치 아랑거케라콘비 다브싱디 삼지니 로키에케라콘드비렐 아미 진딘 마히브르 시반디 돈담브르 치시슈슈냐바이엔 삼영 쩡마스브르 미츠슬라티 토토미 다브싱 로키에케라콘니 마르츠츠키
5: 쳔모즈레 다브싱다가 롱어 쵸토모즈가 만드까
3: 모마 로킨초나 다브싱디 롱 아랑저비 살라트데르낭
5: 체히가 덩어 답승했느리 추이는 마라 디젠가다 초 언고 트얀드가 틈나 마라 니 톱조얀드고 다른 밥츠가 니란드고 커추 추가지다나다 초 톱자용나 추너리 초네마 초네 다른 히나 마르고
3: 로케이 나와브정니 토토미 까치르 잠는 지년 토토미 휘실 차라니디 키 답승라 지인 종종시흥 데니 알라르칭 휴시 예나양 토토미 다동의 영 토바미브르 멈터데 나리
5: 알로티 토프칸데 조그메누가다 토프칸아 답상 머고그 삼그라 껑터 데랑 총아 그고아
3: 니 야르문타 스타브르 로케이 토토마 토프티 고크르트가 버치징 데니 아랑니 스르 침탈록 바인 데랑 영 로케이 토토미 샤바트르시 지시 토토미 아답싱 로키 예케니 블랑데 단든지 아랑거케라 꾼지 양압처 파마니라
5: 나조제잉아
3: 시프셜 탕들 코모스르만쿠 농어 차든지 회크 어잡나 파르등시 비그다든지 징뜨지그송 로키이지 리포 스그스그지시지 토토만르그니 징뜨지그송 밥츠슨로빌람탕 르나르제 토튼로빌람나 파치르그지그바인데 람크르 지위지 쳇당 셀라 멍부 요바레앙 따동 흥아르지 톱지 톱트고 모형 요정 창마 토토마 등 흐쯤니 송다 흐쯤니 로탕 레리 토토미 셈스 코츠 니르답싱 나치크 다른 지기사
5: 커초 이암 찬노다 코트 엔지리
3: 던도츠 온데 토토미
5: 따 톱잔 소고노 지마 추트다 만드그네리 데르그치란초
3: 던도디 곰카 짐축습당 밥츠스 톤바나 토토마 흥아르 가욘트 쇼닌 로르기멀 데릉 아이스 쇼닌 로르기비 한양 지비 로키

Tin tama kan yul yang pon la jar ya.

0: ཁྱི སོན་དབ་ཉམ་འདི་ལེ་ཅིང་གག་རྒྱུལ་ཤེ་ནི་ཐོན་བབ་པ་རི་བི་བག་ཁ་མོག་དང་གང་ལག་ཤེ་པི་དེན་ཚུང་སེ་ཤང་ལེ་ཆེ་ཆེ་རིག་ཅིག་ཆེ་ཆེ་ལ་ཅིང་རྒྱན་ཐལ་ངང་ཐོར་ཅིང་ཡོ་ ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི ཁྱི་ཏུང་དེན་ཇ་གོ་ནི་དང་རྒྱན་ནམ་ཅན་ཅ་ཤང་ལི་ཆ་ཆི་ཆ་ལ་ཏན་ལེ་དྲུབ་ཤ་བྱི་རཁག་རེ་ཏུང་གབ་ཇ་དོན་ཅི་ཉམ་ཅ་ལ་གི་ཤང་ལི་ཆ་ཆི་ཅ་ཆ་ལ་ཏན་གེ་ཅུབ་ཤི་ཅི་གཏག་ནམ་བི་ང་དེ་ཆ་ཆི་དང་པོ་གི་ལ་ནམ་བི་སོར་ཁམ་ཆ་ཆི་སོ་ཤང་ལི་ཆ་ཆི་ཅ་ཇ་ཅུན་ཅན་བི་ཇོང་གོ་ཅི་ནི་ཉན་ཁར་ཁ་ཏ་ 남바 겐칠메 버 갸치르 심바 등더니 승리죠 비스르 톤칠 니흐지 솔진 승리죠 남바 사르와톨 헤롱정더 팅궁 케부 회업 쳔비 아르그든 승리 네치죠 승라 제식 쳔디르 로그름 세진요 멍거르 지신 승라 아야르키 도듬 쳔거치 디슬힘니 아르그니 드그치 니갸럭기 사쿵 용라 케비 아르그든 승리 니츨 다시 찰른 자와 접요바 등 회입 쳔부 리랑글지 아나클 사성 도듬 지지 접요 달루르 랑질지 리쿠르 사르비 인저그 토니 야마 쳐그 치그 치그 토른드가 동비 갈라출베니 젠듬 로도 거지 춘치비 무리 톤슬 토른드가 동비 리그지쉬비 간들 종 덴갸 아니니 치그통 워 제망다당 원드그드글라 조플시비 상리 상디 당르 젠 젠죽서 동비 롱이 창구 종아 발리 니통 섬절로르 헤브급 저리그 쇼디 톤틸니 바 야마 쳐그 친어 치그 쳐그 치그제 테르치나가 이미서 헤브기 바 동요바 마슬 승리 제속디 톤틸 니바등 비슬 판지 토르 동위 십치 시트브 사우 시데 승리 승리 등럽 진 진족서 동칠 차름규제 회리 사우지
1: 중국 중앙 차수지의 진 중앙의 저기 수지 리시 체입견이니 체입견이니 바로 흔한데 뵙니 도심잘 공개 난지단돈 리그팀 십시를 다시 리콩기 시진핑의 디럽 사르비 중기 체치가 전초랑을 그 공파 소중당 라그터 당습시기 바든 땡크는 이거 타가출랑 진게 도행랑라 과 사무렘바 송중인 타 찍더 드브터바 중앙의 리그팀 십시를 한큰거 창점 진초탕아비 고적 돈출 난등제바 선지 따와 영등즈 바든 라그터 제비 로중로소 단티게 벨와 리그팀 세슈르 다시브샤와 차지젠당 첨중젠 차든젠지스 즉튼시크 먼터터 체르당니 리그팀 세슈르 다시브샤비 비츤 도인 페이지제 반디익사르비 롱인 찬글 종아와 구 예그부 존브르 샤스등 간송제기 리시 든트가 도슬레 데르키인 체치데 초 차윤 간트 공사당 케펜 저르그 톤리 대초 차이 공사르 페이데 리시 멍초당 산루지리 다스브시 공가단돈 다루나 롱인 창구 종아완 구츠비루임비 드그팀 십스 다스브리 쿵지 일루당트니 비스 톤킬니 흠 페이지스 동아당 야쿱 젠더가 된정 간송셰바스 구젠 탑지 링근라므그니 차브시제 다클시 그 체르당르데 당종영근 탑지 고르가 친 돈토든 조르 간른셰기 아마친 랑우제 절릉더 리시거 시진핑거 제금 화인거 공바 러그터드 돈출 당습시데 아마친 밥지제 리금 송슈다 비츤 도빈 페지라 다클시게베 라샤돌 랑코종 동바더 종더라 장종데와르 리시거 제드브냥 뚜라데니 멍초고 년듬거 철문학 조슬당 르송나 뚜능 지기디 따가 터르 담진시데 멍초게 도능당 겐능 데능지 진치메버 제습더 동기바 난지던 李希达东开分中期的这陈镇居士派面第六个三位分巧娘用人穷等培基士等呢正说集中个陈穷才等等甘肃个内湾农民不了一个不写给把南极等上期的这个陈是不是用汉坑等大西不用汉坑个李孔是李希个这个是大学家娃才是讲等陈穷讲才等讲几个这个真理该学了跟着等位你吃了吉隆什么等这个是大学历史本人参政者 多少人在各位人们的村子人工资在地巴等这个这么小事的大事里空间中央个这个藏族政策他安排等这就说这习近平个能为松懈的感情结共同乐得的等是不写给巴等那里是把什么结浪下感情动去了些的才是地位图画等谁特别地位单独给说用的等南中学不是跟在动给 罗登人们及松江人及查斯跟甘车感情车的口里，等中央给接送队这部写的，该不及是正长这个用物的，甘林写给巴等。罗登人们讲，南这个拉的呢，俺恰中华等，这个苏德拉，俺恰最后切了等呢。俺现在没等个这个苏德拉等个这个城投诉，这个城拉德的等个打个这个节目时候，拉德写给巴。 罗登人们讲，中国前期节日送了俄国的雪碧、蓝莓图、拉格布尔酒的，咱们娘们等啊，日送什么雪碧、兄弟盘的，今天没不了，吃了东西，甚至台湾杨登这个巴等，拉格的雪碧、罗中罗素等是不等，当地的白米娃儿跟着当地，甚至台湾农村拿出药送等，接种些给。 江西这个镇里应该觉得今天我们跟着东北巴等，这个镇那点呢，挨着不啦，隔壁等地，这个事儿大事不小啊。毕竟同一个培基村住址，跟着东北巴南街等。李希达东龙腾教育路个集镇坑等，河南教育路李希罗布隆的北地，龙腾教育路个龙腾西街啦，跟着是个。这个镇是不是大事李希的北？
0: 教育路也让多了罗总等打不了黑心东给巴等，罗总人们及等等忙忙啦，路高头松木下给别人下顿。啊，打这个白菜真人讲话着了，省城使用给人力村的地里加城投种等，中华慢慢个省城家口街监控管理个城中乐得的些白菜，切顿了投种才吃稀罕，省城等于书记员吧，省城罗东川经管政事办马事，当先。 村的里监控科技部陈素等财政使用过所，周克丹实习的切顿四车席。罗东川及七七六年级担当监控科技陈荣呢，忙顿陈荣及是人家讲二年比陈荣个忙得个比家出名吧等，得了第六三位监控还原这个证件容力个等，那么这个那个人政治经历有啦，你被中共这个真的学用呢，跟得等。 没等人生长藤年里的等日不进，就个你的跟得动哇？中华每个地摊配件完全中啊，接了，多年改签单。村民接监控管理了，送这些办呢，也顿接签收银了。监控管理个陈总乐得这些办呢，村民接恰是连根改签收银。省庆接人把所属等的各所司习近平个监控还原工办等，习近平个陈总工把这所中乐得的等是不写给了。 监控管理个陈总、罗总等，这种乐得的些吧，这就不说这习近平给村民下边的东北，冷下改成乐得的等是不写把你送这些的。农业全国中央被告的，我们根本连根的断去了些把等送这些的，甚至台湾赢得个单不人这个把等乐得的些的，这么穷着了么等，监控环节妥善这个正些的，而我确定的，那么用村民的监控等，包办人家的这个的。 没等人生产藤年里的，等日不见就村民家六十二万白边着给。罗东川街南街丹顿，咱们这个街真都没些把人穷些呢。等个学个用年过吃了些，把人穷等很难的。健康没点这个松穷些把等，中会全部松就些比差不些健干吃改成他这个单不了可能呢。这么得了零根的这把等。 监控还原蓝色的季节的三百多些的，城中个乐得的蒙着单不能给。不过中国这南镇些呢，那可是做事等参这个做事，城里的做事这些把人穷些的，不过中国这吃个多了等是不给百万等，监控管理个彼此的坚持没不了那个这些吧，城中城南都没得的接这个的东西。 马勒个集中不得多几行，也可不只能在镇的彼此通别跟得些呢。马勒个监控松就见严肃立着，乐得这些把等，监控眼看过的马勒个提升等这个镇些呢，监控没点这个松这个单不真给。正多个南街的等是不得东西了。 ཁྱི ཆ་ཁྲམ གན་ཆ ཅེ་ཏག དང ཁྲམ་ཅུང ཁོ་རི ལག་ཏན ལམ་ལིག ཆ་ཚང རེ་ཐལ་ལ ཁིན་ཧནི ཁྲམ་ཏར ད་ར་ཁལ དོ་དམ ནམ་མོ ཤེ་དེ རིག་དན ཁྲམ་ཏར མ་ལག རིག་ཛིག ཤེ་དེ ཅེན་ཁམ ཁོ་རི ཁྲམ་ཅུང གི ལམ་ལིག གེམ་ཚན དེ ཅེ་ཅུང གི ཕ་ནི སེ ངེ་ཅིར ཤེ་ནི ཆི ཡ་ཟམ་ནན ཅེ ལམ་ལིག དང ཆི དམ་ཚག ཅེ ཁྲམ་ཅུང གི ཚོར་ནུན ཅེ ཅེན་ཁམ ཁོ་རི གི སོང་ཅུབ ཤེ་གི
1: ད་ཏག་བི ཚི ཅེན ཤང་ཅིན དང ཡེ་ཅི་ཅུ་པོ དང ཤང་ཅིན དང ཡེ་དང་གི ལོ་ཏ ཁྱི ཁྱི ཉིཏོང ཉེ ཏེ ལོན ཚོ ཚ ཁལམ གེ ལམ ཏེ ཤུ ཁ ཏུང ཤི ནི ལོང ཉེ ཁན གོར བེ ལོ རེ ཐང དེ ཇོ ཤི ཅེ ནང ཏུན ཚོ ཨན ཅན ཚོ ཡོང ཅེ ཚོ ཚ ཁལམ གེ ཉང ཏུ བེ ཇིན ཛིན ཤེ པར གེན དེ ཏོང ཨ དང ཚོ ཧུན གེ སར ཅི ཡར གེ ནི སོ ཅུང དང ཏར པལ ཏོང ཨ ཅན ཚོ རང ལི དང རབ ཅན གེ ཚོ ཧུན སར ཝ ཚོ ཡོང ནི ཛི ཁ ཏིན ཤེ པི ཏོ ཁུ ཅེན བུ ཅི དི ཤ ཅེ དེ རེ ཐང དེ མན ཏེ ལ ཇོ ཤི ལ ཤེ གོ ད ཏ གེ ད ཤི ལ ཝར ཇིན སང ཅེ ཡན ལ ཇོ ཤི ཅེ ཆ ཁོང ལ ཤང ཅིན ཐ ཏུ ལི ཁོང དང ཟར མ ཚོ ཤང ཅིན ཁོང ཏུ ཅེ ཐོ རམ ལོ ཏ ཇ་དུ ལ མ ཁུང སུ ཡོ ཇོ ཤི ལི ཐར སུན ཇན ལོ ཤེ ཏ ཧོན ཚུན ཅེ ཚོ ལ ཅག ལམ གེ ཡང ཏུ ཚོ ཐི ཏ ཟོང དེ ཅག ལམ མ རབ ཁསམ གེ ལི ཏུང དང ཏན སུང མ ཇིན ཅིག ཏ བྲེལ ཇོ ཤི ལི ཉན ཤི ལི ཚོ ལ ཅག ལམ གེ ལོ ངོ ཡ ཙམ ཅེ ཛིགཏན ཁོར ཅུ ཅེ ལོ ཅི ཡེ རམ ལ ཤེ ཏན ཤི གང ཀ્વાན ཅི རི ཕ ཁལམ ཛིགཏན བེ ཚེ ཤུ ལི ཏུང གེ ཧ ཝིན ཛ ཅི ཏན སུ ཤི ཤི ཏན ཇེན དང ལི པོ ལིན ཁ્વાལམ དང གེ ཡང ཁ ཅེན ཁན སུ ལི དང བེ ལི ཟུ ཝིན ཐོར གང ཏ ཅེ ཚག པ དང ལི ནི ཏན སུ ཤི བེ ཚེམ གལ ཏེ བེ ཏམ ཅིལ ཉམ ཅུ ཤི ལ དེ ཉམ ཏ ཡོང གེ ཅག ལམ པ སོ ནམ ཝང ཏག སོ ནག ཇུན ཅི ཕ སམ སོ ཉི གེ ཚ ལུ ཅེ རམ སུ གེ ཏམ ཅིལ ཤ ཏེ ཐོར གང གེ ཅག ལམ བེ ཉེན ཁ མན ཛམ པ དང ངེ ཇུ ཁ ཁ ཁ ཅེ སམ བེ ཉམ ཅིར ཤོ ཡོང ནེ ངོམ བར ཤི ཤེགོལི ཡིན་ནང་ དེ་ཁར་དང་ ཉན་ཐུང་ ལ་ཅིན་ ཆབ་ཏུན་ ཉན་ག་ཅེན་དུན་ སུ་ཤེ་ཐུན་ཐ་མང་ སུ་གཏི་ཅི་ གོ་ཅུ་ཤེ་དེ ཡིན་ཡི་གཏ་མོ་ར ཚོལ་ཅག་ལམ་གེ ཉན་ཏུབ་ལེ་ཤོང་བི ཕན་སམ་ཚོ་བེ་ནང་དུན་ ངོན་སམ་ཏ་ཏོ་པ་ད་བི ཚོར་ནང་ཤིན ཚང་མེ་ ཅིག་ཅིག་ཅེ་དང་དུན་ ཐང་དེ་ཇུག་ཤེ་ཅེ་ནང་དུན་ སེམ་ཏང་ཏ་སམ་བར་ཤེ་ཅང་ ཡར་ཅི་ཅེ་ ཟོན་སམ་ཅི་པར་ཤེལ ཇེ་ཤུག་ ཚོལ་ཅག་ལམ་གེ ཉན་ཏུབ་སེམ་སེ་ དམ་བར་ཛན་པ་དང་ ཤིན་གེ་ཅུལ་ལ་ཅི་དེ ལེ་ནི་ཏན་སོང་དང་ ལེ་ཅིབ་ཐན་ཅུལ་ཤེ་པ་ ལེངགན ཁར་ལན དང ངོན ཚུན ཡར ཅིལ ཤི ནི གེཅུལ ངི ལི ཐོར གང ས ཁེ ཅི ཧོན ཇུར ཅན ཚུ པེ ཚན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ཐལ རོ ཁན དོན གི
0: ད ཏུག པེ ཚེ ཅན ཉན ཀྲུང ཡིང ཏ ལམ ཆ ཅན ཡོང ཇུབ ཁང ཏ ལམ ཆ ཕལ ཇུ དང ཀྲུང གུང ཚོ ལུན ཤང ཅན ཨ ཡུན ཧན ཁང ཏ ཇུག པུ ཡིན ཛབ དོན ཤི ཁང ཀྲུང གུ ཏ ལ ཅི ཕེ ཅི ཐེབ ཚ ཚོ པེ ཆེ ཏ ཡབ ཅུར ཤི དེ ཚོ ལུན ཤང ཅན དང ཡི ཏ རྒྱ ཆ ཅན ཡོང ཇུབ ཁང དང ཤང ཅན གུང ཇུན ཚོ པེ ཨ ཡུན ཧན ཁང ཤང ཅན ལ ཐོབ སུ ཐིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན རང་མང་ སང་ནི ག་ཅིལ མ་ཅུང་ ཤེ་དེ རྒྱ་ཁབ་ཅེ ཚོན་ཆ ག་ཅིན ཟེ་ཁང མི་རྒྱལ་ ག་ཤིན དང ཕང་མེ་ཅེ ཉང་ཏུབ རང་ཏུབ རང་པལ ག་ཅིལ དེ་རི ཐན་ཇུར ཉམ་ལི ཡང་ཚརན ཟག ཕོ་པ་ཅེ ཅན་དེ་ནི ག་ཅིག གེ དམ་ཅིལ སོ་ཉིམ དམ་བི ངང ཇོ་ཡོལ ཉིན་ཏར ད་ཏུང དེ་ནི ག་ཅིག གེ ཉང་ཏུབ ཇོ་ཏུན ཡམ་བི ཇིམ་ ཚོན་དེ དེ་དེ རྒྱན་ཉེར ཉིན་ཉི ཅིག ཟོ་ཅིན གོ་ཚུ སར་པ ཝང་ཅིན ཧན དང ཅིང ཅུ ལོ མག ཅི སམ ཅི ང ཅི གི རོ ཁུང ཐོབ སུ ཅི ཅེ ཅི ཁུན ཆེན ཅང དང ཅུ ཅང ཝང ཕང ཕང སོ གང ཅུ ན དེན ཅི སོ ཤང སེར ངལ ཐང དེ ག ཅི ལམ པའི ཅུན ཤི པི དམ ཅི ལ ཤ ཅང ཐོ རིམ ཐོབ ཅི ལོ མ ཅི གི ཅེ ལག གི ཡལ ངི ནི དམ ཅི ལ ཉན ཅེ ཏུན ཤེ གུ ནི ཡིན ཡི ཅེ ན ཁེ ལག ཏར དང ཅ ལམ ཅེ ཐོ གི ལ ཁང ཅི དེ སམ ལོ ཆབ སེ ཅེ ཐོ ཚེ དང ན ཅུན ཅི ཤི ཚལ ཅ ཕི ཅེ ཤི ཚལ 산이 쥐 쥐 쥐 쥐 담비 년주르 쥐 톤지 사툴 시니 ᱡᱮᱞᱤᱴᱤ ᱱᱟᱡᱩᱱ ᱛᱷᱮᱱᱡᱤᱞ ᱪᱤᱜᱤᱫᱤ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱟᱜᱟᱪᱷᱟ ᱫᱚᱢᱯᱮ ᱥᱤᱛᱮ ᱛᱤᱨᱩᱵ ᱥᱟᱨᱵᱤ

Ala tash inang ago

하루한 답치가 샤글라송 오클냐 수든 아야르자

Allah ta'ala shirsi go

ཁྱི ཡང ཁ ནས གོ ན གོ ཡ ཡང ང ཆེ ད ཡང སེ ན མི ཏ གོ ཡ ངི ཏོང སེ ཡང ཁ ནས གོ ན གོ ཡ ཡ ཁྱོར སེ ན ཡང ན ང ཐན གོ སེ ཡ ཡང ང ཏ ཁྱི ཡང སེ ག ཡོང ནི གོ

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

ཨ་ལ་ཡེ་དེ་ཡོ་ལོ་ཡང་ན་ན་མ་མི་ཀོ་ཡེ་ནང་ན་ཟ་ཡང་ཅམ་ན་རོ་མི་ཀོ་ཡེ་ཨ་རོ་ཡེ་ཆོ་མན་ན་ན་ཡོང་དུན་ཅོ་མི་ཡ་ཡེ་

Ara da na na ra di go a o ti na mo na na

Haro ta tirang tong yang khor na ta ngol irazi.

ཨ་རོ་ཡེ་ཏ་ཨ་ཉི་ཡང་གོམ་བ་ལུང་ཡིན་གོ་ཡེ་ལུང་ཡིན་ནུ་ཆུ་ཡིལ་ཁ་མ་བཅུ་གོ་ཏ་སུང་ཁ་རོ་ཡང་གཉིག་བ་ལ་འཇོ་ཟེ་ཨ་རོ་ཡེ་ཏ་ཆོ་པ་ཡང་

하루에 주문은 이양토와 양자미 되짐

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Hello, Dad. Good morning. Hello, Mom. Hello, Daddy.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཁེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཚོ ཉན ཚན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཚན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅི ཡིན དེ ཚོ ལ ཅིག དང གར མ ང ཚ ནི དེ ཚོ ལ དེ ན བར གོ ཚོམ བི རོལ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅི ཡིན
1: ཁཏམ ཀྱི གོ མོ ཨོ ལུང དེ དོ བི དེ ཁསམ ཀྱི མ ཅི གོ ཁོ ཡེ ཀྱེམ ད ཤི ཤུགམ ལག ཏོ ཡིམ ཚོར མུན ཀྱི ཝོ ཁ ལག ལུང ཚན
0: དེ ཚོ ལབ དེ ནི དེ ཚོ ལབ ཇེ ལ བར ཀྲུང ཡིང ཝོ ཁ ལག ལུང ཚན ཀྱི ལེན ཚན གྱི ཐོང ཤེ ཇི དེ ཚོ ལབ ཇེ ནི དེ ཚོ ལབ ཇེ དང ཁར མ སམ ཆི བར ཤུགས པི སར འགྱར ཏོང ཇི
2: ཁོར་མུན ཨོར་ཀལ་ ལོང་ཅིང་གི ཤུགས་པི སར་འགྱར
0: དེ་ཚུལ་བརྒྱད་དང ཁར་མ སམ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ་ར་གད་དང ཁར་མ སམ་ཅི་བར ཟང་ཁུར་ཇི་བཟ་དབ་ནི་བཟ་པེན་བི་བར ཁེལ་ཁར་མེ་ལོང་ལེན་ཚན་ཏོང་རྒྱད་དང ཟ་ཉམི་ཉན་དེ་ཐང་ཟབ་ཏོ་ལེན་ཚན་ཏོང་རྒྱད་ཡན དེ་ཚུལ་ར་གད་དང ཁར་མ སམ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ་བརྒྱད་དང ཁར་མ སམ་ཅི་བར ཇབ་ཇི་ལམ་ཏོང་ལེན་ཚན་ཐ་ཏོང་ཤ་རྒྱད་ཡན
3: ཇིལ ལམ དུན ཁྱ མོ ལམ ནི ཁྱེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོ ཡིན ཁན
4: ཇིལ ལམ དུན ཇོ མོ ཆམ ནི ཁྱེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
5: ཇིལ ལམ དུན ཉན མོ ངེ ཁེ ཁྱེ ལ སེམ ཁན ཇལ ཁན
6: ཇིལ ལམ དུན
0: དེ ཚོ ལུ ཅེ དང གར མ སམ ཅེ ནི དེ ཚོ ལུ ཅེ ཅེ བར ཤུགས་པི སར་ང་གིར ཁ་ར་ཏོང་ ཤ་རྒྱ་ཡིན དེ་ཚུལ་བ ཅེ་ཅིག་ནི དེ་ཚུལ་བ ཅེ་ཅིག་དང ཁར་མ སམ་ཅི་བར བཟང་ཁུར་རིབ བཟང་མིགམར་དང བཟ་པར་བ བཟ་པེན་པ་ཅིལ་ལ གང་ཅུང ཤ་ལང་ལེན་ཚན་ཏོང་རྒྱ་ཡིན ལ བཟང་ཁུར་རིབ བཟ་དབ་དང བཟ་ལ་ཁ་པ བཟ་པ་སང བཟ་ཉམ་པ་ཅིལ་ལ ཁ་ར་ཏོང་ ཤ་རྒྱ་ཡིན

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅི ལ ཡིན ནི
1: ཁོར་ནུན ཨོར་ཀལ ལོང་ཐིན གྱི ཤུགས་པི སར་འགྱར
2: ཉང་ཁན་ན་བ ཆེ་སུ་དེ་མོ དེ་རང་ ནི ཤར་སིག ནི ཏུང ནི ཅིག ལུ དེ ཅིག པི ཚི ཅེ ནི དང རྒྱ་སིག དེ ཅིག པི ཚི ཉེར་དན ཨོར་སིག དེ ཅིག པི ཚི ཉེར་དན ཡིན ལ ཟ་པ་སང་ རེ ཤུནི ཐང དེ ཤུགས་པི སར་འགྱར ལེན ཚན ལ སན པར གབས་སེ ཤ ཅེ་ཅུབ་ཤུ་ཅེ ཅིཅིན་ཕིང གི དན་དུན རྒྱ་ཁབ ཏོབ་དང དང་གི ན ཐོམར ཤིང་ལི ཏོབ་དང དང་གི པ དང ཤིང་ལི ཏོབ་དང དང ན ད་ཟུལ རྒྱ་ཁབ ཏོབ་དང དང ཤིང་ལི རྒྱ་ཁབ ཏོབ་དང མེ ན དང་རབ ཅན ཅེ རྒྱ་ཁབ ཏོབ་དང ཤོ མེ ཤིང་ལི དང ཤིང་ལི དང་རབ ཅན མེ ན ཅེ ཚོགས རང ལི ཅེ དང་རབ ཅན ན ཆ ཚང བ ཤིག མན ལུང་ཡི ཆང གུ ཅུང ཨ པང གུ ཚིག པི ལོར རང ཅིལ ཅི ཤིང་ ལི ཅེ ཤོ དི ཐོན ཅིལ ནི པ དང པི ཚལ ཕན ཅི ཆེ རེ ཏུང དེ དེ ཚོར གུ ལ ཁ ཤུགས སི ནི ཤིང་ལི དང རབ ཅན ཅེ གོ མ ཏུབ ཅེན ཅུགས དང མང ཁར ཅེ ཡོང ཅེན རེ གུ ཐོན ཁལ སོ ཝ རེ ཅ ཅུན ཅིན པི པེ ཅིན པི ཨ ཡ རེ སམ ཐོན ཅི ལ པི ཚེ ཐོ ཨ དང ཕན ཅི ཆེ བི ཅེ རེ དུ སར བང ངོན ཨ ཡ ཅུང གི དེ སེ ཡང ཁང ཨ ཅ ཆེ བི ས ཤིང དེ ཨ ཡ རེ སམ ཅེ ཐོན ཅི ལ གོ རམ དམ པི ངང པེ ཅིན ཡོལ ཤིང་ལི ཤིང་ལི པུ ཡོ གོ ཏུང སར ཁི ལི ངོན པ དར ན ཅེ ཡོང ཅེ ཅོ ང དེ ཚ ལ ཅ ཆེ དེན ཅི ལི གལ ཝར ནང དང གམ ས ཐན ཅུར ཅང རིག ནི ཚུལ མོན་དབ དང དོ་དམ ཤེམོ ཅང་དོག ཕན་ཐོ སོ ཤིང་ལི དང་རབ ཅན གྱི སོ་ཉམ དོ པེ ནམ པ ཡང ཁང ཨ ཅ ཆེ བི ས ཅི ཆེན པར ཆབ ཅིན ཡོ ཤིང་ལི རྒྱ ཁབ དོ བདན ཟི ཅིན ཤེ པི ས བི ལང ཤ ན ཤིང་ལི དང་རབ ཅན ངོན ཅིར ཤ ཅེ དེ ཡིན ཉི ཏུང ཅེ སམ ལོ རེ ཅེ ཅུབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིམ ཕིང གི རང ཅིལ དང་རབ ཅན དེ ཉེར བི ཟི ཅིན དང ཀྲུང ཧ མ རིག ཅ རྟ ར ལ པོ ཅེ ངོན ཅིར ཤེ པི ཐབ ཅི ཅེ ཐོ ཚེ ནི ཤིང་ལི ཅེ ས བི ཐ ལམ ན དང་རབ ཅན དེ ཅེར ཅེ དེ ཡིན ལ ཤིང་ལི ཅེ ཤོག དི ཐོན ཅིལ ནི པ སམ མ ཅིལ པར ཆེ རེ ཏུང གི པ དོན ལོ མང རང ཅེ ཅུབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིམ ཕིང གི ནི བ ཕེ ཅི ཅེ ཅེར དུག ལ ཅིག ནི ཅི ཤིལ གེ ཅིན རབ དང རམ པ ནང ཏེ རང ཅི ཅེ ཤིང་ལི དང་རབ ཅན ཅི ཅིན ཐལ ཅིན ཅིལ མེ པར ཐོགི ལ སར་བ ཡུང ཨ དང ནམ པ སར་བ ཏོ ཅེར ནེ ཅེ ན ཁུང གི ནན ཅེ དན དོན ཤིང་ལི ཚན ཅིལ ཕེ ཅི ཏུང ཅེ དེ ngar wim bar thun kyo koni sa zhig te sheng li che chi jan tang rig ni jan la kende hi chen tang ni sheng li tang rib jan la chan zil kyo shog sung zi gi cai zhi to bi sa sheng zi zhen yog bu shi ni zhi chun in cham kyo nir chung kyab dil tung gi zhirig thun ti la lo yung pa zan me bar dam zin yog bu shi te sa sheng zong u tang sa wun zong u che chi zong u she tib zong u ji jig dil pan ti la ge pe tang ni ཤིང ལི ཅེ ཤུག དེ ཐོན ཅེ ནི པ དང པེ ཚལ ཕན ཅེ ཆེ རེ དུང གི དར ཁུབ རང ཅེ ཅེ ཤིང ལི དང རབ ཅན ཟིག ཅན ཅན ཅལ མེ པར གེ རིམ སར བ ཞིག དལ ཧེབ ཤིང ལི ཅེ ངི རང ཐན དེམ སུ ཤི པེ ས བུན རིག རྒྱ ཆི གོར ང ལི གལ མོ ཤིང ཤེ ཀ ཡན ལ ཐན པར ཆི དུང ཨ དང ཁེལ ཆི ཤིང ཐ པ ཤུང ནི ཚད ཅི ཐོ བི ས ཤིང མུ ཐེ རིམ པམ ཅིག ལག ཐོན ནི མུ རེ ནི རྒྱ ཆི ཅི ནི རྒྱ ཆི ཉི ཁ བར ཐོ རེ ཤན ཤིང ལི ཅིང ཡི མོན དབ དེ སམ ཅེ ཤོག དེ ཆེ ཆེ ཅན དེ ཡི ཚལ རྒྱ ཆེ དོན དེ ཅང ཆུང ངེ དེན ལ ལེམ ནི འདི རིག དོན ཚལ དེ མར ལུ ཉི ལ རྒྱ མ ཆག ཆིན ཅིག ཆག ཆིག བཞ ལེ གལ ད ལུ ཡ ར སམ དེ དོན ཚལ ཐོ ཨ དང པི ག དག པ གོ ཤི ཡོ པ ཚམ ནི ཆེ བ ཅི ཅེ ཐོལ གལ རང ཅན དམ པི ས བུན བོ ར ཅིན ཤིག ཚོ ཏི ཤང ཁ ནི ཤང ས ཆེན བུར འཇོག ཉིར གི ཅོལ ཁནན ཤིན ཤང ཨ ཅེ ཕོ ཅུང དེ ཅེ མོ ཏུང གེ ཐོན ཐུ ཧེ ཏུང ཁེ དེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ